Kunja kwacha, kunja kwacha, kunja kwacha, tukupaula mabasa kunu kuradi Mosambiki, pachishano cha kutoma cha ntanda inu enyenzi, cha kandichino cha pikupiri makumeru na petantatu. Mabasa kunu kuradi ya nati afambiti nepa, timizi pano kakwa na ushano ndi mhangwa zankati na zanangu za kunja kwa ziku na nzatu wa kumaputu. Zikama na mhangwa zemezu nati kizatu ifi ya sena. Mafala pidwisu na nyimbo zatu mpaka pa utantatu. Kwa kwa na utantatu na tipiti pontu nchivirana nzatu kumaputu TV mhangwa za kumachibesi, jornal na manya, mhangwa za misasi. Mhangwa za natikwata mpaka pa usere na mapindi kumi. Tikama na abu vamalongo zinango mhangwa za inu provinsi ya sofala pa malongeru matatu. Zikamala mhangwa zenezo na atiki pa kwecha programa ya ndine na iwedi na funa kutukwata mpaka pa upemba. Kukufa mhangwa zankati na zanangu za kuncha kwa dziku. Zikamala mhangwa zezo za panzizo upemba vesera radio tinatiki pidziso nyimbu za kugoneka na namwe mpaka pa upemba na mapindi maku mashana na manai. Nzizo kutini mwana karimu ndinati ndikuchi nchiri. Kumichini kulina Mario Filipi zinanga ndine nishu kari mwajapi ya vesera radi. Ndoko mero onana na imu ileru machibesi ya chishano. Chishano cha kutoma cha ntanda ino enyenzi cha kachino cha pikupiri makumairi na pitantatu. Ziru kupita nsiku za ukwana zinaiba sieni za ntanda ino enyenzi. Setembro. Sasala ntanda zitatu za mumpu. Marandalupi ya pumbuli na mainza. Chamala chaka, chamala chaka, chamala chaka. Na funefi machibesi ya nsiku ya lero tukufuna ungumi. Tukudikira kuti mwechero wa madidi. Epa muzi na muzi nafika efe vesira radi bakalidu mba kusiana siana. Mboe nye tukupemba kuti antu lero akale ali ya kubverana. Timizi pano ndi ushano.

Transidzo xano na mapindi maku mawiri na machano, 5 horas na 25 minutos, mutsana. Mwenyikana na imu na divesera, bukira mbutu za kusia na siana. Kina funefi bachibesi ya lero nsi kwa chano, nchakutiti kukumanene na ungumi wadidi. Bondia watu wakutoma ifi ya radio, mbwenye. Mchadidi tikuze mulungu, mbasimbwe mbuya Yesu. Kuimba kwa shinildu bukira mbalo manzindo kutangare kwa dondo.

Tava kuimba kuda chita shinil tumpate baso konseli municipal mbwalo mwanzindo kutangere kwa dondo machibesi ya nsiko ya chishanu ati mulungu mbasimbu ya kudzulu na pansi mwone basi ndi antu angasi panangu chishanu cha lero neada chiro mwadidi mbazinji mbwenye pinafunika mpya kuti tipereketa kuta ulu onsene onsene onsene ada chiro mwadidi lero nada kunda chiro mwadidi mhadidi tipereketa kuta kuna mbuya na kuti funa kuifungisa sumana ya mumpu wa vesera radio mpizinji pina onefe mpizinji pina chitika ndiangas lero panangu

0: nephala phalena likuchumana kuyikhapa mulomo. Iwe nkoma udachora mwadidi, iwe shamwalango udachora mwadidi, iwe nkazi nkulu udachora mwadidi, chadidi kuti uchiti takuta upereke brigadu kuna mbuya. Ndipepe na chita ife rad Mosambiki kunu kunyumbe mpepo. Mbwenye alipo na konda kubva. Trina ushano na mapindi makumatatu sinkora jina 30 minutos kunja kwa chakale.
1: Yes.
0: Chila Musambumba ndi radio.

Chironda cha munga wa nyoka Vesera Radio chaipa. Chironda chinasoswa na munga wa nyoka. Chironda checho funapola. Trina ushano na mapindi makumatatu na mashano singora shina 35 minutos. Yena tangwe ne yakula sanguti mwana mpange pakubwerera. Ndaka kumpanga pakwenda. Zoku tindia zinji, zinji alukupangwa mbwenye itura kuti abve pisanenza. Zinji asapangwa, itura kuti abve, alukukonda kuva mbwenye mangwana kuna mangwana Vesera Radio. Nkabe da dzwisisa pansipano. Ukapangwa kuti apa paipa, zoku ti paipa. Vala bota, vala bota. Mwenye zinja nangu wa sazichalira bota. Habi kuzifuna maka bota tae. Funa pioni sisi mwadidi. Ushano na mapindi makumatatu na matantatu. 5 horas na 36 minutos. Terekuva kuimba kwa Bicente Seva. Kati mpole mpole na esaramika, eh?

kuimba kwa Bisenti Sefa machibese ya chishanu hati china ndizondere mwinchanji musa ndizonda tangu ya chinjanji anenda senda na manjacha fesera radio anasala sabikoza kabi kudzapikoza kamono ati sandifuna ifi antu tanenza maninge fesera radio unaseka nae unajia nae akamamba kuzungulira pontu tirina ushano na mapindi makumanai sinkora jina 40 minutu kakwano utantatu ni mpangwa nchivirana anza atu wakumaputu wachibesi ya didi

0: mano agusha lishandri marijani.
1: Hande takuta ma ya agusha lishandri marijani. Ndi mwene pida chakunja tepa mbazinji. Nango nkhabi pia kuchita. China dzio chita ndi checho basene chakulongana. Mwenye ifi ya nangu tikalongwa tisakalantu wa kununa. Ndi natangu ine ule na besera kutilonga. Nkhabi kumbala. Nkhabi na ibasa. Basa yatu da balirwefe lero chishano. Njine da chitefe ndiru kuchitefe machibesia lero. Kodi munthumbu na besera kalonga nzako. Alipo datuma paswa kale moni munu Mosambike tangwe kulonga nzako kuipa. Nkabe alipo atasimbwa tangwe kulonga nzako kuipa. Nkabe moni basi lezo kupita nsiku zinaiza nthanda inu ya nyenzi. Nthanda ya mala pansiku ya chiposi. 31 chita nsiku ya chiposi tayo. Alipo datambira nsipo chiposta kwa kulonga nzaku kuipa. Habe, panangu mulukuluza nzizi, mwone basi, kunja kwacha tepa kwa chirabasa. Tunakutiana panyumba aje, mpiadidi, muntu sakicha kupata. Habe, mbo datumifuku vakali ife, mbabe sera kuzolonge kambu ya kanina, ini ndakupuadi ni pano, alipo. Mase zula na chumana zesa matabishu pa nyumba. Chipu na line nkabi kuzilongeke kene kutuwa. Ini ndakupwa. Nkabi nkazi, nkabi mamuna nalongeke kene. Mbwenye asakoza fungula mulomo mbalonga nzache. Nkano ole akupwa dia. Zulu pa nyumba baje nefa da jiwa bi. Mamuna ole si muntu bi. Muntu ndi mamunache. Muntu ndi nkazache. Imwe. Mangwana muna kazi kwa pansi. Mbwenye afuna kukazikane pansi, musanziwa. Nkabe tae, sinku na kwantu na 47 minutu zushana na mapindi makumanae na manomwe. Mtumu na chumana siya matabishu kwa nyumba mwenda kama matabishu ya maheo njira. Chumana gula kweni farangu kujambuna ana pa nyumba kwenda kanjira njira. Uro nkabe kwa zalongeke kenibi, mbwenye longa pia nzache. Cinco na 47. Vesera rado kapano tantatu. Tati vimpangwa na nzatu wa kumaputo.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidachitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nguku, pina mpemento ya kutia pike. Chako masikati, ndajia mwendu bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sila ugumana tai. Kama la nguku neyu, kada gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji binachitika na mwendu wa nguku?
1: Ine pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo nda.
3: Basi, vesera radio. Ife tukuchita mwendo na nzache tipatane na nzato kumaputu. Na mimi sorry, onseni ni dzikwati Mosambiki, nyumba za mpepo zonseni za munu Mosambiki, tukuti vipida chitika lero ntsiku ya chishano.
4: Jornal da Manhã.

0: niko bwera niko kulimo ya kutivesera dzani kuti ish ndi pondo atu ya pansiku ya lero ish ndi programa atu ya ndina UED
1: dzani kuti pansiku ya lero tafika na mbamu zizinji kuza katsanzayana imwe
0: lero ninga chinzorero ife pano pashuda radio mosambiki tadza na pindu pizinji tora kuti imu mkale ninga mnafunika pakati pa programa atu ya pansiku ya lero
1: dzani kuti programa atu ya pansiku ya lero inati gake moto inati rie kazinjikene na mwemo mbidiri kuti mchemeza na tuwe mkaya paduzi na radian tuwe mwivesele mwadidi
0: ande asogulera programa ish ndi manu atu santos golonga na chipezu cha unisefe pondo na transport municipal ya panu pabeira
1: ana kumanika kumichini tuwe natikire nyimu na pitankano ni manu atu eva shisapa kuleka mkuduala kutipasi kwa lero munati mkaya na ife asha mwane lumezizu yonsene ine zinanga ndini alisi julio
0: pabos pene ine dorka ishpina longa
1: ife tonsene ndife tina kumanika munu mshuda radio mosambiki ndika ichita pwane kulimu sena vesela radio na mwemo mbatika zati kwa wanga pindu pizinji medidi kutife tene kave nyimbo tuwele tivine na chikulupulili kulimu sena vesela radio mosambiki natimu vine na ife nyimbo ndiri ntano

0: Nande nyimbo ya tuishe mwanjiro ya salandula. Alisi, Manungo ndiye tani.
1: Manungo angali mwadi di mwene. Peno mwa kudorgas.
0: Ine ndi mwadi di mwene. Apo kuchitani tura kutisima na kufambe mwadidi.
1: Nukusinzeka, nukupreza meanga mabasa pa nyumba, nukuchita pindi pizindi.

0: zanga apo iwe Dorka shimbani mna chiteo tole simana uipite hinenga mna funika
1: ndigwera pano pa radio ndigwenda mbuti ya kupembera ndikuchita pindu vizini tira kuti simananga ifambe ninga mna funika
0: nima mwene pepe nipindu pia kufunika kulife nenga andu na njitore kutife tikale maswa kwa kuria medidi kutife chite pindu pizinchi medidi kutife tifunze tisenzeke napinango pia kusena siana ndaona kuti nzanga Dorka chesenda kumbuta pembeda avesele zaona kutipasi kwa leru ife tunanga na tangwe udidu na bulukira wakuenda pambutu wakupembera
1: ande nzanga nsolo ishi ni nsolo ya kweti mira kakamwe na mwe mwavesere kala nduz duz na radiantro kutimwe mwavesere ninga mnafunika nsolo ishi ya kweti mira kakamwe ifano parashuda radio Mosambiki tagusirani nsolo ishi na kutimperidi kutimwe mwavesere ninga mnafunika pondo mpapi udidi na blukira pa kwenda mbutu ya kupembera tangu anji matuaka sakonda kwenda kumbutu ya kupembera pepi na pinango ndipe msafuna efekti longi blukira pano parashuda radio Mosambiki na programati ishi ya ndina iwe
0: Nzwani kutimuno ife tisafunza pondo tisafunji sana pasiku alero kulonga na tangwe udidu na bulukira na tangwe kwenda kumbutu wa kupembera tinabwesa nkomu zizinji na tangwe niyo
1: andi alisi pondo mbiadili kuti ife mizizi useni ti kwende mbutu ya kupembera tangwe pinatipeza pikulupene tangwe ife tingaenda mbutu ya kupembera ife tinakala matuaka kubitimira mizizi useni ife tinakala matuaka kulemeza nyakubalatu ife tinakala matuaka kukonda chita pindu pia kuipa
0: na njikwenda kumbutu wa kupembera sadikalisisa andu wa kuria kazi njikene na njikweko ife tisafunza pindu pizinchi pinatipeza kazi njikene siku zonsene na tangwa pindu pianziku kuziwa kulemezana kufuna anzatu na pinango pia kusena siana na njikwenda kucheche nipindu pia kuria kazi njikene kulifi ninga andu
1: ande ponjo ife ninga andu tingaenda mbutu ya kupembera ife tisafuna mizi zonsene kuchita pindu pia didi kuna anzatu ife tisakonda kuzonda nzatu ife tsakonda kuchita pindu pia kuipa kuna nzatu ife tsakala andu akuchita pindu pia didi kuna andu anango mizizi onsene na mwemu aveseri mpia didi kuti ife mizizi onsene tikale na manyezera kuenda mbutu ya kupembera
0: na njipepe nipindu pia didi kakamwe na njife tingaenda kumbutu ya kupembera ife tisakala na abale ya zinji tisafuza pindu pizinji tisakamwa kusanzaya basi pisakomela kazi njikene mpetidi kutife tende kumbutu ya kupembera na njiseziwa kuti anango asakonda kuenda kumbutu ya kupembera na njipepe sipindu pia didi tani nipindu pia kuipa kazi njikene kulimwe sena akonda kuenda kumbutu ya kupembera zwani kuti mkuluza pindu pizinji na njikweko setifundisa pindu pizinji setifundisa pindu pia kuria kakamwe mwona mnafuna fe kukala pa chisapatu. Medidi kutife tene kafe pindi atu ya ngumi kulonsene, tuwele kutife tifunzi na tangu ya ngumi watu. Na chukulupili kulimwe sena fesela radio Mosambiki, mnatimufunze na ife, pindi atu ni hiri ntando.
2: Kwele niko, pakatipa pindi atu ya ngumi kulonsene. Zwani kuti, pakatipa pindi ya mnatimukane ine, shama langu, Alisi Julio. Pansi kwa lero, nanga na tangu ya njende boss, inazina ya Nyampwanda malaria. Ya mpwanda malaria, isasosa na tangwe ya imu, inachemerwa anofenish. Zisaoneka nkati mwa nyumba, mikachomba ana ngono na anu hakuru. Na tenepa, awene asatapula, nhenda ii. Tina ziwatani kutimundu na nayo nhenda nangana inero. Manungu asatisa, msolo usapa kazi njikene, ngabe kwanisa kufamba mwadidi mwene, mabondo asatematema, na pinangu pia kusena siyana. Tina tunatani ntende nenga nyampu anda malaria. Ntende nenga nyampu anda malaria, isatundwa na kuchita unyai. Tafunika kutife tichwaide kazi njikene nyumba, yore kutikone kale na imbo. Pondo tifungule majanela, tigone mangaraji, pondo tipatise basa tionsene pile, minatarisa imbo. Pepio na pinangu, ndipe pinafuna kuchita kuti ife titunde ndihende nengana ineyo. Pondo, tafunika kuti ife tigwande tsanga zina kukumanika mkundu mkundu mwanyumba, tifungule njira tuwele kuti maza kulimira, tuwele afambe, maza kuchipa, ndipepo pasabalana imbu. Na nji, tafunika kuti ife chite unyai mbutu nengana zezo, tuwele pakone kukumanika na imbu tayo. Mbiadidi kuti ife chichite, tuwele kuti ife titunde ndihende nengana ineyo. Bas, anzanga, net msae na pamu na pindi atu ya ngumu kulonseni. Veselani programa.
1: Ande na malaku. uva pindi atu ishi ya ngumi kulonseni. Aveseri, kumbukani kutipansi kwa lere fikitu kulonga na tengu ya udidu na mbulukira pa kuenda mbutu ya kupembira. Safunika mizi zionsene kuenda mbutu ya kupembira. Tangu ife tingaenda mbutu ya kupembira, binatibweresa udidi za kusiana siana. Ife tinakala matuaka kuria mizi zionsene, ife tinakala matuaka kukonda kuchita pindu pia kuipa. Tangu mizi zionsene, ife tinangerezera mafala mulungu. Ife tinangerezera kuti mafala mulungu, asa waloka kuti ife ningaantu, mbiadidi kuti ife tikonde chita pindu pia kuipa. Mizi zionsene, mbiadidi kuti imwe anyakubala, tiende mbutu ya kupembira tangu natipeza pikulupene, lero pondo kusogolo kwa ndima.
0: Ni mwene nzangu kwekwa kumudu wa kupembeza. Tisafunjiswa piansene pide, tole kutife tikale, andwa kuria, tole kutife chite pindu pia didi, siku zonsene, na pinango pia kusiana siana.
1: Ande aveseri, lero ninga siku kulu kakamwe, na nsolo ishi ya kwetimira kakamwe, ife tinacheza na zato na kumanika munu, mshuda Radio Mosambiki, na tangu ya nsolo ishi ya didi kakamwe. Nzanga fendeza dusi, tole kutife ticheze na tangu ya nsolo ishi. Nzanga, bwera niko.
3: Bwera niko, bwera niko, zinanga nini Gloria João Beni.
1: Gloria, lero ife pakati pa programatu ishi tikulonga na tangu ya udidi unambulukira pa kuenda mbutu ya kupembira. Apo na kunyerezera kwako, mpapi udidi unambulukira pa kuenda mbutu ya kupembira kuli matwaka.
3: Nakona kwanga kuna ife kupembira ni pia didi kakamu. Tangu ife tingaenda mbutu ya unamato, tisa chita pindu pia udidi, itisa konda chita pindu pia kuipa. Tingaenda kaona mizizu ya lero, pana matwaka maningi kakamu ya kumakutaika muziku munu tangu nea kuenda kumbutu ya kupembira. Pio pisatibweresa mikanzo kuna ifi maswaka.
1: Ande nzanga, nzeru za didi. Apo mpapi mafalo unafuna iyo tu, siya kuli nangu asaenda tayo kumbutu ya kupembera.
3: Mafala nafuna sieni, mbasha. Matuako nsena nakonda kuenda kumbutu ya kupembera, aguluza pindu pizinyu kakamu. Tangu ifa tingaenda kumbutu ya kupembera, tisaziwa lemeza antu, lemeza apayu watu, afamilia atu nseni. Na mwe mtakonda chita pindu pia kuipa kunandu. Tingaenda mbutu ya kupembera, tisa siya bemba, tisa konda kumwa pindu pia kulezeresa. Inaudidi uzinji kuna ife matuaka.
1: Takuta nzanga, apo pereka mwanyikiru kula bagu na shamwali.
3: Ninapereka mwanyikiru, kuna mayuanga, noria zobra, kuna bayanga joao, na bayanga onseni, inaimwa vesera muradio ya Musambiki.
1: Nzanga mwanyikiru wako fika ninga mnafunika, takuta. Tamalacheza na zato kakumanika munu mshuda radio Musambiki. Apo alisi, tira kutifeti endi na programatu ya pasiko lero, tinachitanji?
0: Mididi kutifeti endi kave njimbo, yore tivine, na chikulutuniru kului mwesea na vesera radio Musambiki, natumuvine na. Naife, nyimbo, ndiri nta.

0: Ndi tamala vina, tamala chamula manungu atu, munu mshuda radi Mosambiki, pano, ndi pwando basiene, tangu pana nyimbo, pana pwando, pana nyimbo.
1: Pakati pa pwando, agumanika ife, amatsaka munu mshuda radi Mosambiki, mitika ichita programa hii, kule mwesena vesela radi.
0: Ande, kumbukani kutipasi kwa lero tukulonga na tangu ya udidi unablokira pa kuenda mbutu ya pembe. Ife tava kale na nzato kumanika munu mshuda radi Mosambiki, na tangu ya udidi uzinji. Tangu ife ninga matsaka jingaenda mbutu ya pembera ife tinakala matswaka akuria mizizi yosene ife tinakonda chita pindu pya kuipa ife tinakala matswaka akuria mizizi yosene pambuto wa ufunzi ife tinalemeza nyakubalati ife tinalemeza shamwalatu ife tinakala andu akuria mizizi yosene
1: pondo ife tinaziwa nkhomo za didi na tangu mefala mulungu tinafamba njira za didi tinakonda kuchita pindu pya kuipa na pinango pya kusenesiana
0: andi nzanga pondo mpedidi pikulu pene kulimwe nyakubala muti onerere makhaliro atu ife mizizi yosene changu mizizi nango ife tisakhala na manyazo akuenda mbutu ya kupembera ah nzanga saenda tayu inembo nkaenda ah ine ningaenda mbutu ya kupembera ine nakhala matreko changu anango asangatepa mbwenye ife pano pashuda radio Mosambiki tabwera na nsolo isha kwetimira kakamwe kulonga kuli imwe matswaka nzatu tero kuti imwe muende mbutu ya kupembera changu tunadipeza pikulu pene lero pondo kusogolo kwa ndima
1: mwenye nkabe funika tayu kuti ife tinanganira nzatu basi tole kuti ife tiende kumbuto ya kupembera medidi kuti ife tiende na ntimatu nsene na njimundu asana kapulumusa ntimachi basi ngabe kwenda kapulumusa ntima wanzache tai medidi kuti ife tiende kumbuto ya kupembera na kufuna kwatu kona kuchita kukakamizwa na njipepe nipindu pia kuipa sipindu pia didi tai kuchita kukakamizwa tole kuti ife tiende kumbuto ya kupembera
0: ande zanga nzero wa didi kakamu ine na chikulupiru kuti ale kufa programatu anachinja makaliru ache tangu ife tingaenda mbuto wa kupembera ife tinakala andu wa didi kakamwe na manyerezeru wa didi na makaliru wa didi ife tinachinta pindu pia didi mizizi yonseni nzanga ndikona kuti programatu ishi kufika kunkomo
1: ane nzanga zoni kutipasi kwa leru ife tikaonga na tangu nsola ndawa ikulu kakamwe na tangu udidi unabulukila na tangu kwenye kumbutu ya kupembera anzanga udidi noyo ndi udidi ukulu kakamwe kuli ife nenga andu yonseni mididi kuti ife tiende kumbutu ya kupembera nsiku zonseni kukona kukakamizwa na njikweko ife tisafunza tisafundi sana pindu pya kuria tole kuti ife tikhale akuria nsiku zonsene mbitichita pindu pya didi kukhona kuchita pindu pya kuipa
0: ande kumbukani pondu kuti programa ishi isachita na matswaka pondu isaenda kulimwe matswaka asasogolera programa ishi ndi mano atu sandzgolonga na chipezo cha UNICEF pondu na chipezo cha transport municipal ya pano pabira akugumanika kumichini ndi mano atu Eva Chisapa
1: pansi kwa lero mukakana ife ashamwalena mizizi yonsene tikaikazinga programa iyi kulimwe sena vesela radio Mosambiki ine zinanga ndine Alice Julio
0: pabosi pene na ine Dorcas Pinalonga
1: kulimwe sene
2: salani mwadidi salani na ngumi wadidi.

0: Manuduo, yavo. Ine pano ninga ndabwera kale pambutuna mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro apa pando ya ubale. Pachaka chakubalwa. Na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa pando.
1: Pando ya ubale? Piaka pekubaliwa? Maria wanga akufunika. Mapikiro nsena na funzisefe kundi ya nyama za mazi. Nguku na mazai. Njuterajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene? Nsiku na nsiku?
2: Ndimu mwene ande. Hii unabaru wako. Musafunika mwikibaka yao penu nyama za mazi. Mazai. Pamajeruana mungafuna tuwera kuja. Tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka yu Maria. Tenepe uchenjino unapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondolesha chaka chonsene. Pontuwa koma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Werani tioni, usazi wakari kuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gopesera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi. Gudumi la chikalangu. Mbusia pamoto mpaka mapindi 10. Mafalinya kakaladuzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama. Rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote. Kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kuja na nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa? Pondo mwavungaza nyama na usuzi? Ipi mbea kusiana?
1: Ndimumwe ni Maria. Pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya. Pia kala mwadidi tae?
0: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi?
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mats, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.
4: Bye.

Pari pa bantu wakali kumina pa muzu Ama hum Wantangira sisi Wakuni ya pa kika pa Kwa kumina

0: Vashamwari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokorera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini, ohwalo opanyumba yetinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokorera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukore mwana wenyu, tangani mwamusambicha mumuchinja mumudira mukore jicha nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri, tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaka chiri chese, tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno mprovinsi yeSofala kubese Jehovah ndi UNICEFE.
1: Zvakanaka mupurukiri, kuno nguva chiri kuita 10:40 nomuseso mrongo muna 10:44 warota kuti titsvake kudavijana novo kukomanda emapurisa mprovinsi yeSofala. Baba Farare Jaime, tinoona kuti vari pabote. Mangwanani akanaka Baba Farare Jaime.
2: Mangwana nakanaka Baba Jean Sacramento, mangwana nakanaka vapikirevesi vakataya njeve kuzvizva mabasa o radio Mosambiki. Ndisona ndatuma ngokomando huru kunanga kuti endanyi kunanga njuku njuku zvire zvinanza kutariwa ngomapolisia kuitira bungano lizvizvo ngolapi basi tikitiwa ngomapolisia kunanga kuvira panguva nomwe makumatatu museso chuzulu chirongo muna dakala nguva nomwe makumatatu museso nyamasi shishanu mapolisia omuno msofala hazi kuona nukunyolera iliese ndhangu iliese ngozi zvizvete zvinanza kuitika zvakashata hazvishikadiki ngovandu. So kuvira kosia kunanga kuti kuvira muchiposa daka la nyamasi mapolisia akatalira ndhango mulongo muna. Tinodaka jiva, tinodakala ngukuti kwatsuruka vonanyi basi viki muchiposa daka la nyamasi ndhango mulongo muna. Ndizvo zvimweni azvidakajisi, zvinodakajisi tatsuruka kutsurukisisa mesho kunanga kunanga kuti paizvo mabasa paviki mapolisia mapolisia omuno msofala kubvira muchiposa dakanyamasi vakatalira ndinotanga kunanga ntaraunda yokakwarta chikwadira munyavha vakasunga mujaha umwe anodanidzwa Antonio Ricardo Januario womakumaviri makore makore maviri kubahwa uyi wakabojeka nosterengerekwe zvokubiwa enga televizori yofumbo Prajma Samsung. Izvi zvenga zvakabiwa pamujibaba anodanidzwa Francisco Abeli Gumanze omakumaviro makole nomakole mafumbamo kubahwa nozvimweni zvitengerebwe zvakaonekana zvona munyala mwake niwapenja kuba inananga wali Prajma iyo fumbo Samsung enga kuti alavanka alikati iya inochekea mafero nomartero ndizvona zvikuengana zvona kuitira chikwanyi nyumba dzovandu ashiba nostrumento izvo kana kuti nostengerebwe izvi zvakazoitiwa kuona ikakwarta chikwadi vakazomusunga nostengerebwe zvakezvo dakala mukalaboso. Mapolisia ukaponda njeya vakawana mota kana kuti ndududu umwe mutundu venga vashita basi nomadono vonyamizwa vakaenda kuwana mududumo wenga uli mugwanja mududu umfumbo devesi ungomalota auchenga nochidhindo chiri chese cho matrikula novavona kunanga kuti aone mapolisia vakazosveja moteo kana kuti kusiya moteo mugwanja kapiza mapolisia vakazotola mota uyi dakala kuchikwadala chochigumi na pili kana kanyamizwa kuwetera kuti ndiani anovia konanga kuti ndakabirwa mota wangu kuti bone maketo yake mtututu wake apuwe mudzishitu yoka dondo dishitu yodondo ndenzo kuti mutua mapolisia akaita basa konayo wakaenda kusunga mujaha umwe uwi wenga nusutengerebo shukubi wenga kuti foni jomufumbo redimi mshenga shakabiwa pa mujibaba andanizwa Simone Santu Simone umakumatatu umakole okubawa apashikana jumweni uka zukuriji kwa foni yake numiri yao mulongo muna jiwenga wakabiwa kana kuti 4 milioni uka zukuriji kwa yena uenda mkalabosu ndizona no imweni ngozi yaka inchukutwa kushitolo chukatika mutundu umtishitu yoyo mashanga wapu uta inchukadivinyi mapolisia akazofone kwa kutivyanyi kuvona kuna shitolo chikutwa shinobewe ya kuma mutundu kama hando kutalindananga kadivinyi wakazenda kuvona kuti shitolo chikutwa wakakuboma mapolisa kenda konayo wakenda kuvona kuti kutamba kulimirira mausha ndikona wakaitisa kuti shitolo ichi chitwe kana kuti sisteme ya abastecimento de agua ichi mbrulu makuwa hakuna zvakanyorewa zvakashata kupindiridzira izvi zvitapirali kunanga kana kuti kupindiridzira izvi zvitapirali kunanga mapolisia anoiti ngative takadaro imumwiwa vatambi tiri kuzvizva kuti kunja kuri pushoni mangwana mangwanuno kunodovia zvimhepo muchabata hasi mwenda mungarava musadira motoli mobidira pashati mukatuka mapepa nohasi kutuka mapepa nongarava matuka mapepa nomotoli matuka mapepa noshati zvakanaka ndiona basi rakaitiwa kuvhira muchiposta dakara nyamasi shishanu ngomapolisia omuno musofala zvakanaka tichikapedzi nguva menga nainini arimando farale chaimi kuvhira kuno komando huru yomuno musofala
1: tinobonga zvikuru maningi baba farale chaimi ngomasoko matipakurirari kuvhira kukomando yomapolisa mukati mo ino provinsia iyo sofala.

barani kuwavesera radio tukulikira ifi ya sena na mpengo ya masenzekero pa masikati a kishano lero zurukupita zina izantanda ino ya nyenzi chaka chene cha pikupiri maku mawiri napi tantatu tapangana kuti sumanini yafungiswa jornada ya chikumi na chifemba pakati pa mosambola wa makauno pepa pichitika na upangana vesera radio kutukuma petu kwa ino sumana anataoneka masenzekero wa manje chuiri tasa di Mosambiki. Apale na sikana lukui nyambane pa masenzekero wa mashkola zikwati na Mosambiki. Elero uchishano anati apume anati adzabwere pontu mangwana sabudu tuwera kuti achiti masenzekero akumalisa. Ine zinanga ndine nishukari majape tripabodzi ya vesera radio.

titome na masenzekero atasa di Mosambiki kumapetu kwa sumana. Mangwana sabudo vesera radio kumkiriru kwa dziku ya Mosambiki anatoneka masenzekero bukira panzizo 14:30 aige especiais walishinga na nsoka wa ferroviario uwa kunampula. Panziku ya dimingu pa stadio municipale ya Pemba, bai ya futbol klubi wa Pemba anati atimbane na ferroviario uwa alishinga. Pakati penu dziku ya Mosambiki ya vesera radio panziku ya dimingu anati atimbane ya pale ya testa Afrika na ferroviario da Beira. Masenzekera neya panzizi wira na mapindi makumatatu. Mbwenye unani sportivo songo na age especiage. Masenzekero asakirwa ntsiku inangu anati achitike pantsiku kutoma na nthanda malanda lupia inafuna kudza ishi patando ya Gasebe. Pyonseni pinathangu kuti aphale a Gasebe pantsiku ya dimingu ana masenzekero makulu amuno mu Africa. Kunterero kwenu dziko Mosambiki vesera radio na kupangani kuti pantsiku ya dimingu fervaro kumaputu na Inkomat masenzekero patando ya Frin. Dimingu basi Costa Tsoli na Association Sportiva pa Vila Nkulu patando ya Costa Tsol. Ni masenzekero amanja chwiri atasa di Mosambiki. Chakachino chapikupiri makumawiri napi tantatu.

ndife nyumbe mphepo imso provincial ya Sofala tirikumwaza mphangwa zathu mbalo mwa ino province ya Sofala anataoneka masenzekero a Liga B na Ferroviario wang'ono mbwenye masenzekero a dimbulembu phungwe anati adzathimana ntsiku 13 za nthanda ino Strela na Football Club da Beira ndi masenzekero a dimbulembu vesera radio pembe kuchitika mbwalo mwa Kaya mangwana sabudu Gwenjere anathimana na Academica Sporting na Nyarugwe pantsiku ya dimingu Imaka na Benfica Juventude na Batistente anathimanambo nthu Murasa na Kado kuku pamasenzekero aoneka pa inango jornada mbwalo mwa Murasa ku Kaya afamba tinepa Academica amenya Chachombe Academica bodzi Chachombe disa pakabonga Sporting bodzi Una Sportivo Devi Bozimbu, Juventude Zwiri Agraria Ibozi, Batistende Zinai Football Club wa Gwenjere Diso ya Pakabonga. Mbangwa zenezo tisazimwa zilwa na mbuya King Tezora Bukira Mbalo Mwakaya kumkiriru kwa ino provincia ya Sofala. Apale na skana lugu nyambana Vesera Radio kule anapea nanya kufunza shkola. Maka uno, pikupiru maku meno putantatu. Mbwenye masenzekero nafikizu kwa petu pansiko ya mangwana. Tuna kutu pansiko ya dimingu. Agonekane, apangane na inyambana abwerere kule kuda bukireo. Na kupangane kuti lero ni nsiko ya kupuma. Tuna kuti mangwana, abwerere, apitisani ntando, atambire mioni ya kusia na siana. Makulukotu kule alia kwenyambane, tete na manika, ndiwa kupangisa kuti alidondowe. Ande, chukuru nchakuti maprovinsi onsene apangisa mbonani pili pina dziweo kundi kundi ya masenzekero mbalo mwa anangono chakachino chapikupere makumairi napi tantatu. Basi Avesera Radio tafika kumapetu na ayo programatu. Talonga lero kutu kumapetu kwenye sumana anoneka masenzekero atasa di Mosambiki. Lekandu wala kuti misoka ya Black Bullies na Union Sportivo Songo. Misoka nei inati mangwana na dimingu ipiti ntando pa masenzekero a muno mu Afrika. Ine dzinanga ndine nishukadi mwa japi pa ino programatu salani mwadida Vesera Radio. Bye bye.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakara nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabi chidejiteni cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pants. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safrika mangiwa chinchinu pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pidampemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chakuma sikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sida ugumana tai. Kama na nkuku neyo kida gula hii kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bida chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Kwando
1: ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Kwando tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Kodimwe pae?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Kangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumweni. Yene, ndi basaku yuwe ningankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodimwe pai, longani chakumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwenye kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pindu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kundanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: Maisapo, mashvida.
4: Itanto amu.
3: Mashvida, maisapo, mashvida.
5: Uliwoni, njungira kuti ulikuina. Zili pokubiri, mbondo za upiringana piuru kumi, mpaka piuru mazana mashanu za mioni. Kuna maarka akutundori samadzi, smart TV, mkati mwananda zonsene. Kuna midududu, na santoko, ukukwana piuru, maku mawiri, pia mbondo, na smartphone, masmana onsene. Sibibi vyo katayu, kuna mabonu, panzizi, mpaka mbondo, Madzana mashano nziku zoseni. Tiriwoni, tangu tisitaira ndoko. Tinyani, chizungula manje joseni cha Vodacom. Pashtirish kusenti onze kardinao. Benu, pasani basa Mpesa. Pakutinya, ashtirish kusenti 50 kardinao. Mwambo na ntemu, okupatiswa basa mkukumera mwinji. Mungafuna kufapisinji. Fuzisani, ntemu maganizo anewa pa www.vm.co.mz. Mwapatana, pyo sene mshadini. Vodacom.
6: Sabia que ninguém tem o direito de exigir dinheiro, favores, sexo ou qualquer outra coisa em troca de ajuda humanitária? Isto inclui todos os trabalhadores de agências de ajuda humanitária, funcionários do governo, líderes comunitários, chefes de quarteirões ou qualquer outra pessoa. Uma mensagem da Rede de Proteção contra a Exploração e Abuso Sexual.
7: Avisera kufunika, weraniku pandima ya kwekunzi wapizinchi kumulikira pamfuma, njira ya Banco ya Moçambique. Iye ndi mpengu mwazi tuwera kufunzi sana. Radio Moçambique, Banco ya Moçambique, tuwera kutitizwe chamasu kumulikira pa kutumizira na kubiri. Yafungulwa mpengu ina angu ina chamero Methics. Mwatama kari kuiva, Methics, ndi njira mwazi inapasa luso nantaba ya kuti amtu akwanisi kutumizira na kubiri kumulikira pa banku mpaka banku ina angu. Kumbukani, kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri. Bulkira pa internet na njire nangu na chamina USSD. Kumbukani kuti pene papa paswa untaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri. Pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba ukuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwe mazana mashanu ya mbondo. Kumkani kuti mabasane wa mbapezi nkabe kulupirwa. Machapo kuli mwinchi, safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi Ntaba wa Banku na Mozambique kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji, pitani Ncheverano na Metrix. Kwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri, mukonda kunensa, mukonda kuchupa, mukonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banku na Mozambique.
4: Veserani, apale na asikana.
8: Apale na asikana. Apale na asikana.
9: Bweraniko, avesera ino programa ya apale na asikana.
10: Ndimu mwene zanga, ife mbwe tafika munu mstude ya Radio Mozambique pansiku ya lero.
9: Ife taza na pindu pisi ingizi nyembo, mapindi, pontu na nsolo kuyetimila kakamu ituwela ife munu mstude ya Radio Mozambique pabozi na imu mtsene muna tivesera, tichezi.
10: Ife taza munu na mpamvu zikulu, tera ife tichezi, tera kuchipindu ya kuria pansiku ya lero.
9: Ndimu mwene zanga, apo ndieta ni ungumi yako nzanga?
10: Ndimu mwene zanga, ungumi wanga, okupese kuli mwadidi, nsiku zanduli kadaferuka, mwenye chinchino, penseni pirirodo.
9: Ndimu mwene nzanga mbe kufunika, ife tisasa nzaya, tingaona nzato alimwadidi, na nji ungumi ndichukulu kakamwe tuwela kuti ife tonseni tikalimunu mshutu Radio Mozambique, mbe kachita programaishi ya pale na sikana.
10: Ndimu mwene nzanga, wona basi nisumana idamale inda jomba, kufunika kutungumi pambuto kutoma. Na ipyo, afesere, tonseni ife tisafunika tikulumbanyi ungumi watu, ungumi watu ngagumanika ulimadidi ife tinakwanisa kuchita pili pinafuna ife nzanga.
9: Ndimu mwene nzanga vese kumbanyane ungumi na nji ndicha kutoma kuli ife ninga andu. Ndicha kutoma kuli ife ninga pale na sikana. Ndicha kutoma tuwela kuti ife tikoze kukwata pionsene kuenda na kusogolo ninga munafunika.
10: Ndimu mwene nzanga apo nikadaduala chintishibosi. Ungumi wako mwende ulitane nzanga.
9: Ine nzanga ndilimadidi sanzaya na kukona, sanzaya na kukalamonu mshude Radio Mozambique mbitikachita programaishi ya pale na sikana.
10: Ndimu mwene zanga ineo munda komero amu na kufa kutungumi wako li mwadidi, pontu na kuchikrupiri rombo kuna ala nativa, ungumi wao uli mwadidi. Anga kondo kumanika wa mwadidi, awe nengha kutifa tayo.
9: Ande na njia na kamba kanyindisira ungumi wao na pepi sipia didi tayo. Na ipi safunika kulimu mwonsene mwadifa, mwujiti pionsene tuwela kumbanya ungumi wano, mwujiti pionsene mkuli ale anagumanika kuti ungumi wao uli mwadidi tayo, toe zani pina funtua imwe pambuto ungumi, tuwela mangwana mkuja mkale na ifi mkatife sera pa programa ishi ya pale na sikana ninga munafunika.
10: Ndimu mwene zanga ungumi watu ulimwadidi, ungumi wa vesera Radio Mozambique ulimwadidi uku mafunziro ndetani papu.
9: Pionsene pikufamba ninga munafunika ife ya pale na sikana tinga kana ungumi, tinga inda kumbuto funzi pia kukoma basini.
10: Ndimu mwene zanga mafunziro angafamba mwadidi pepi pisapasa mpamvu ife kutiti chiti pizinje tuwele kutitambaruke basi kwenda kusogoro.
9: Ande nzanga na nji ife antu ndoto zatu za kuto ma kufunza. Pionsene pina nyerezerefe, pionsene pina funevi kukala, pionsene pisa toma na kufunza. Kufunza ndi cha kutoma. Tuwela kutifi tikali na ndoto zizinji.
10: Ndimu mwene zanga, kufunza ndi inti cha kutoma, tete tikali na ndoto zizinji. Apo ifi safunika tikali antu kuti nzizo nsene tisakwanisa kuwerenga mabuku, kuwerenga pili pinafunza ife, tira tikundiduala pondo pansiku zile za maesu kutifi tikwanisi kupandira. Ife ngafu na kufa kuti nzatu wa gwera nkono, nzatu wa sasinzeka na ife, tuli kuti tisakala nae pabozi, saja nae pabozi, mambo nsene kugwera nkono basi, kafu ni kapepirai.
9: Ndimu mwene nzanga, safunika kutife titome funza chinchino, tuwela kuti pakumala kwa chaka, uwini ninga munafunika. Avesere zwani kuti ife tiripano apale na sikana, pa programa ishi ya apale na sikana. Ife tisaza na pindu pizinji, tuwela sanzai sana, tuwela pasana nzeru, tuwela kuti ife apale na sikana, titambaruke ninga munafunika.
10: Mwene mundimodi nzanga, avesere kumbukani kuti programa atuiza sugulero na Manu Santos Golonga.
9: Bitikonda kuduala chipezu cha UNICEF. Pabozi peni na transporti munisipali ya pano kwa bira. Lero pakaluta ndife pano. Mano, Ines nanga ndini Eva Shisapa, pabozi pene na nshama lianga.
10: Antone Araujo.
9: Ife tonsene ndife nafuna kuifotokoza programa ishi ninga munafunika, tuwela kuti ifike mwadidi kulimo monsene munativesera.
10: Na ipyo imwe, na ife chatu chikali chibozi mpaka kumapetu kwa ino programa yata.
9: Na mwenemo ife tinatitisanziki nyimbu bozi hapa tuwela tivine nyimbu ya mwanyikiro. Tinaonana timizi.

0: Tamala kuva nyimbo ya kutswaira thando ifitaza pondo mwanyangwira ninga mudalongerefe tweretendinayo programa atwino ya pansiku ya lero.
1: Ndi mumweni dzanga programa ino ya apale na sikana. Ya pano pa studio ya Radio Mosambiki. Ife tisasanzaya pikulu kakamu kalamunu mitikachita programa ishi kulimo monseni muna tifesera.
0: Dima mwene zanga, ife tingaza munu, ife tisasa ninga mudalonga zanga hapa kutoma tisasa na misolo ya kuitimira kakamu. Misolo isapeza kuna ife makamaka pale na sikana tirati kwa hati ngomu za didi pa makaliru watu. Ife pano, wapanangu wapanyumba, pondo makaliru hapa chisa.
1: Dima mwene zanga, taunga kale kuti lero tabwela na solo kuyetimira kakamwe. Nanji siku sunsene, masumana nsene ifitingaza pano, tabwela na solo kuyetimira kakamwe. Lero nkabisiana na siku zinango tae. Ife lero tinalonga vesere tangwe ya kupangiza makaliru akutisi akutae. Pondo tinalonga na tangwe ya kupangiza makaliru akutindi mumwene. Nanji ife tisaona apale zinja kuti alipo uli anapangiza makaliru akuti ndi mumwene. Mbwenye pana ulembo akuti asapangiza makaliru.

0: Tirisireni kuti kumapeto kwa programa ino kupirira pano na buka na nkhomu za didi na tangwe solo ushu wa siku ya lero. Ni solo kuti makamaka ife ya pale na asikana tisakalamba tika uchita.
1: Ndimu mwene nzanga, ife ya pale na asikana sachita. Yeah. Ndi uchita kwa kutubweranu zaone pana nzizu na angu kuti ashamwalatu sakamba zuzumika. Ono ndiani. Nanji iwe nkabi pangisisa pile kutu iwe ndiwe. Malili mwini nkabi. Unapangisa lero ndi mtu uchi mangwana ndi mtu nangu. Andu ngaku zaka kuziwavi kuti mtu no makamaka akalatani. Kazwik, ife ya pale na sikana tsakita.
0: Ndimo mwene zanga, apo kutoma na penseni kufungula tandu. Mbianji makamaka pepi pia kupangiza makaliru kutisia kutai, kupangiza makaliru, andimo mwene ale makaliru kutindia kwa kukaliwe.
1: Ande nzanga, kupangiza makaliru kutisia kutai, ndipire pia nseni pisakita mtu, tuwela kupangisisa, pire pia kutulinapio tai. Makamaka pintu ningana pepio, pisakitika pa kufuna pangisa, pintu, pyombo, peno nguo, peno mitokozi, pera andu anga kuona, akumenyere manja, akusimbe, uku iwe, pintu pepio, kulinapio tai. Mwenye ungafika pa tandu tepa, ungafika pa mbutu wa funzi, ungafika pa mbutu pa kutipana andu wa zinji, iu sapangisisa kuti unapio pintu pizinji, pintu pia kubalika. Mizizi nangu, andu hasagita pintu ningana pepe, pintu sipia auta ya ngusi, sauta ya sita kuna kaboreka. Pepe hapa ife tikulonga tangwe ya kupangisisa pintu pia kuti iwe unapitaye. Apo kupangisa pintu pia kuti ndimu mwene pia makaliru wako. Tikulonga mundu ule anachita pintu pia kuti nkabi bala, kundi mbira manja, kundi simba, kundi shola penu nkabi, mbwenye ine pano nsambuanga. Ini pano, jinitepa, pangisa pili pe kutundimu mwene. Pana kale weka, pana antu, mkabi chinja, mkabi kaninganya katendewa. Pana antu ndi mudambu, mkakaweka ndi mudambu.
0: Ndimu mwene zanga na mafala desio pa kweja pa mafala kuria kakamo. Pepi makamaka kuna ife na pala na skana, ndi mundo mdongirewa, pisa onekadi. O, pontu, ife makamaka tisa tuerera, ma Facebook, upanangu mjira zinangu, pili kuti... Sipi hatu tae, panangu nukunduku akundi kunduona ini ndukutikinya motokala, o panangu ndiripa moteni, o ndiripa nyumba, panangu ndirimumbutu kuti simbutu yanga tayo, andu mbaka nduona mu Facebook mwote.
1: Ande nzanga, chikita pepe, basene tuwela kuti andu wa mwimbire manja, tuwela kuti andu wa mpasimalaki mwa Facebook mwole, mbaziwa hii kuti makaliranga sane tae, pepe, sipia digitai. Mizizi nangu, pintu ningana pepe, satipasa uipu zinji nzanga, nanji saka andu wa kunyerisira kuba, saka andu wa kusirira pia nzako, saka mundu wa kuchita pintu tuwela kuti ukwiziki kembu.
0: Ndimo mwene nzanga, ninge mdalongereo saluza pindu pizinji, ninge chisanzo. Iwe usakala mundu kuti chipezo chene, mhabi kuchuona tae.
1: Unachuona tani nzanga, na njimundu wakunyadizira kuti upenseni unapi.
0: Iwe unawana, ii ningafuna kumpasa panangu njinga ishi kuti apezike na unowe mlangana li motokara. Mlangana mundu unowe pambuti na kale, ningampasa njinga na itawire ne?
1: Ndimo mwene nzanga, tikucheza ife pano pali na sikana pa programa ishi ya siku ya lero, pano pa studio ya Radio Mosambiki. Mwene nzanga, ife chinjino tinati tisanziki pindi na nji kukala munu mbitikacheza, kukala na ungu modidi. Pindi atu ya ungu mikulunseni, ili pakwecha tulatifunzi pindu pizinji tangwa kukulunganya ungu miwatu.

Baraniko afi seria programa chino ya pali nasikana. Tafika panzizunu na pindi atu ya unguma kulonseni. Mkirani pansiku ya lero. Muna kana ine Antona Rawush. Lero tulongo na tangu tenda wa chukuru. Ndu tendo kugoswa pikulupeni ya Vesera Radio Msambiki. Iu tendo no. Usasoswa na tangwe chimfunyi. Ichu chimfunyi chichu chisenda mpaka mafafa hatu ife. Panangu mkati mamanungu watu. Michenda kakanza ungumi watu onseni. Pangiziro pia chokolo ndipi. Manungu wa sa.

0: ngumi kulonzeni ya salanduli ife nayo programa ya pale na sikana tiri pakati. Hapo nzanga, iu saziwa mbyanji pinasianisa makaliro kutindi mwene na makaliro akupangisa pindu pia kutisipi akutai.
1: Pinasianisa pa mafala pangono basi ndipi. Kupangiza makaliro ndi mwene, tukulonga ndundu wa makaliro wa muntu na muntu. Kupangiza kuti ini snap yotaye wapanangu nisabuka pano mbindienda kumbutu wanga ufunzi na mwendo, nilikuenda na mwendo. Uli kwa kuti asapangiza pili kuti sipiache taye, anapangiza kuti wapanangu walipamota, wapanangu anamutu kalaweni, nilikuenda kushukola, wanani basi nilikuenda kushukola. Pepe sipiache taye. Hii unoyo, anatabuka panzizulu kote anga chisowa nenga chichire anakala pazuwa unole na tangwa chinjanji nzanga pananzizu na isowa iye iye nkabe kala na nzeru wakuti aindika pisake uo panango aindika chite basa kuti panango anawina chintu tae iya sakakweni mbaka sukwala ne kunyerezera kwenye nzeru za didi nkabe nyerezera tae mbwenye uli kwanga kutulia kukala makaliru wache yale andimumwene unole asasaka kutambaruka panzizu unole anende kumbuto funzi panango kwenda vech kumbuto kufunzi na mwendo panzizu zunango iyo unolo na ngumano akwira motokala atambira kwenye chipezo atambira njinga wopana kupaswa kwenye njinga enzanga yopezeka na chintu ichi unoyo akutambaruko unoyo akupangiza makaliro ache ndi mumwene mbwenye uli ninga mandalongirene nkabe tawira kupaswa kwenye chipezo tepa tayo na tango mundu asabwerera nduri ini ninga mpasa checha na chitawira unole makaliro ache ni makaliro akusiana maningi.
0: Anaapi penseni. Iwe uku wasoa kwa kutibiranu saone?
1: Wasoa kweni. Iwe nkabe panangu cha kufala cheni chile. Nkabe na chuta isiu seta bwerekesa basi. Ndibwerekesi nimbo trauziano ndivale. Ndibwerekesi nimbo na gravata yeni panangu. Ukuvala ulikuenda kumbuti ofunzi. Ukufika kweku utomera pansi na pazulu. Sichako tai ni makaliro ne?
0: Mbya kuipande na nji psati zesera manesekero mazinja munsolo na nji siku ziliza kuti ungazindikira usasukwala ndipepa pana nyereserewo pindu pya kuipa pana kayo na nzero za kuipa mbwenye kuli ule kuti makaliro ache mbanewa nsiku na nsiku asakoza jita pinseni twera kukambaruka twera kukula ninga pa malonda sasa kuti ini pano safunika nikana nzero pambutu ndichiti malonda lero mangwana nkucha twera ndikozichi apa iwe ukuluza nzizi na kunyerezera lero ndinabwereka chani lero iwe nkabikoza sasanyira chindu chakuti ndichako pepe mbya kulisukwalisa kuli ife ninga apale na sikana na hivyo avesele ife tikuenda na programu atu tinati tike nyimbu pakwecha twera kuti ife tivini pangonu na njitonga kalu kuti programa ishi sapangana nzeru sacheza mbwenye safunikambo kuti ife tivini tisanzae burukira munu mstudu ya radimu sana.

0: Malakuwa nyimbo ya kuria kakamu ya tukua takutifi tikale ando kusanzaya munu mshutu ya radio Musambiki pansiku ya lero. Tilipuenda nao makani yatu kumbukani kutifi tukulonga na nsolo kuitimida kakamu. Nsolo kuti unakuwa takutifi tisangule ngomu zadiri pa makalido atu. Kumbukani pa undavesera radio kuti kupangiza makalido kutisi yako tae pepi pisamala mwadidi da nzanga. Nanzizi yache pinazabodoka.
1: Ndimu mwene nzanga mafala kuria kakamwe avesere programa njishi ya pale nasikana. Kulimu mwusene munativesera takuta kulimwe mulipambutu wa ungumi tuwezani pinsene tuwela mangwana kucha mugumanike na ungumi wadidi panyumba pa ubale. Kulimwe mulipaulendo fainte kenyi fambani mpole mpole tuwela mutunde ushumashu na njipangaoneka ushumashu ife tisasukwala kutubwerani musaone. Kulimwe alipambutu ya ufunzi funzani wadidi na nji udidi wa ife antu udidi wa ife apale nasikana usatoma pa ufunzi.
0: Ndimu mwene nzanga kuna imu ya veseri munativa mputu sokusia na siana. Kumbukani kutimpia kufunika ife pano tipangizi makaliru atu andimo mweni. Tisie nzeru za kupangiza kunaanza atu panangu mfacebook mbutu za kusiana siana pili kutisipia atu tayo. Makamaka kuna ife pale na sigana. Na tangu nzizi ule unazapisoa ife. O panangu nzizi ule unasoefe mundu kuti nakwanisa kubwerega chidi chinafunefe. Ife tisakalandu kusukwala, tisakalandu kuti ngabe kufuna kucheza na anzatu, ifi tisafunika tikale andu kuti tisa tinapangiza pili kuti pikukalefe panzizuna. Tidati tichimere makana da chita anzatu, tidative kumanyira zero ubukira mbutu zinango na anzatu, na tangu ya nsolo wa siku ya lero. Na ipyo makani ndi walintando.

0: Nzanga nsi kwa didi
1: nsi kwa didi sinanga ndine Mateus ine ndiri boy pasafuna ndi ndi long ne sobre nsolo ushu ndi nsolo kuti wakufunikira kwa kamwe kuna antu pa makhaliro antu
0: makamaka kuife ninga palena sikana
1: ndi mumwene
0: nanji pindu ipi bisachitika makamaka kulife aphale
1: ndi mumwene ife aphale epa ntsiko za zalero epa ndi pindu bizinje bisachitika ndao bisati bisati kwata chita pindu kuti ne sipyadide tao ndi msolo mesmo wakufunikira kakamwe
0: ndi mumwene nzanga ife apa tikulonga na thangwe ya kupangiza makhaliro akuti ndi mumwene na kupangiza makhaliro akuti siako tayi mbapi mafala nafune kusiya kuli aphale peno kuli ale na tiva thangwe ya pepyo
1: ine ndikafuna longera kuti sipyadidi tayi khana vida kuti nawe yako thangwe pepi ndipindu kuti epa pisati pinapisapia kudzudzumisa thangwe tinga khala ife yaphale na sikana tingapangiza vida kuti nawe yathu tisazafika ntsiko kuti ife tisazasowa thangwe pa vida ninganeya kupangiza pindu nawe pyako porque tisazamala tisazafika ntsiko kuti usasowa ja pindu pra kuti iwe uende basi tsogolo na kuvera vida ne então saza kwenda na njira zinango mesmo iwe podi ja pita njira za kuipa pindu pizinji ndao ine ndikafuna longa ne kuti pepyo si pindu pya didi tai
0: apo kuli ale anapangisa makhaliro kuti mbao
1: para ale anapangisa makhaliro kuti mbao ndi njira ya didi kakamwe ndao ndinapanga kuti mbakontinuare chita pepyo tangwe ndi pindu pyakufunikira kakamwe na ntsiku ya lero pangiza makhalero ako pangiza vidako tepa tinakhala na phale asapangiza vidawo na tenepa tinakula namso pa makhalero athu ku bairo ku makomunidade mas makhalero athu dziko yenseni ya Mosambiki
0: ndi mumwene nzanga mafala kuriya kakamwe apo kuli ale anapangiza makhaliro kuti siawo pondo na kuli ale anapangiza makhaliro awo pakuna kwako uyipi peno udidi unaza kuli aphale na sikana peno kuli munthu ule anachita pinthu ningana pepo
1: uyipi nkulongera kuti tinga viveri vida kuti nawe yathu tayi ife pindu pizinji pyakuipa pisachitika apa vida pathu nkulongera sachitika kuti aivezi ife tisazafika na kuteerera njira za kuipa mesmo kuba pra iwo ukwanise sotan kontinuara ou ukwanise kwenda tsogolo na vida ine ya kupangiza vida kunandu kuti nawe yako nao ndi uipe ndi mbodzibodzi uipe unawe kuti usaoneka kuliale anapangiza makhalero awo didi ndinabvunza kuti mbayende tsogolo na thangwe dziko nkhabe kula na kupangiza makhalero kuti siyako tayi dziko isakula ungapangiza makhalero kuti mphako pangiza njira kuti pindu pili pisachita iwe ipindu pina iwe thangwe tepa ife tinakula dziko
2: basa vesera kufunika tinati tiphate mulomo matswaka pa ndzidzi ndikanaono tikufuna kusiya mpata kuli anzathu malongero achindawa pete munamuno ali kupangana Pereira Tomene Carlos Fernando kumichini salani mwenini
3: Radio Mosambiki ili kumupa mavereketero ondimi yochindawo

0: Iris Wagner Giorgio.
1: Zina langu ini ndini Nyasi wa Mfukuto, ndinova mtundu wa Katalita, ndinukimba ngundala sobrio uroi uroi kuti ne mwana mdoka nenda ku uroi, ne dada nenda ku uroi, ne bofu nenda ku uroi, ne halako nenda ku uroi, so ndine mpare kuti uroi ngatiregere.

0: de Moçambique e de Cumupa, Maverequeter Ondimi Oxindau.
1: Busno teva porquere vanda dikana vora de Moçambique taguma itusu maverekatero ondime shindau chishano chovike chosomana kupinda kunjiko jino kuna kutamulango muna mwajuno kwa mochiko miana gore zuri zviviri makumaviri na ntandatu kunanga kutemporquere wango mabasa edo maverekatero ondime shindau ndiona kama kuzika kufira pano pabera muno msofala Mbaimba yenguva chaka kwa na kutahajwa kana vumbamo josiku na msesu wa jeno kwa na kuita makuma tatu la kuzowira kwa masoko edo makulu maji provincia ano kwa na kuita matatu. Sofala manika menengira mno inye mbane. Nguva gumi josiku yu nduuna jwe masoko mkati mwenyika na unyika nchangode mechiputikisi kufira maputu kupeta kuna masoko vapurukira vangu. Ingoma kana mumbo jedu kama chakusia na siyana tinazova vatichimupa tudo maji provincia kama wana kuna kuita matatu. Sofala manika menengira mno inye mbane. Mabasa edu kama unjona kujama nguva jaka kuna kuita hajo kana gumi na posa chosiku na mseswa kama ujina kuna kuita makumatatu mkati mkumupa masoko kukumisira anonzi ultimu jurnal. Ndini Bartolomeo Funyo pandeko mazu kufira pano pabaira kumichini chumpepo Marcelino Viola Tritese.

0: Bosno tiva purukire vandika na vora chumusambiki nyamasi ndi chana kamu chana chosumana kana choviki kupinda kunche kuchino pana kweta mnongo muna omwe chikuno wache kumeyana gorem shirishiviri makumaviri na nandatu tasa kamu kuviri nga maso kwede makuru oma jiprovincia anukona kweta matatu sofala manika menegera inyembani musoro oma soko muprovincia yu inyembani mutengo oma jimai alikubatwa nuntenda yu tavi ndiyona kamu urukuva ushinyengejirika Mambo odrobe lo kustonga roga rumtundu o mara kuwene. Vano pekeja ntemejo kuna mabasa rukuwa kama shiti wano provincia Yesofala kuvira geremo rufasi Maputu. Universidade Eduardo Mondlane ndiyo nakamu ilikutonga mirira kushirongwa chimwe chokuita uch mu provincia iyo manika. Vataki vano kuna kuita valongo muna, ndivona vako zobudulira kamu katu mumutambo olovalova, ono zova kamu chone kachini unika ino Mosambiki, Maputu, mumweji wambuji. Ayano amwe, ndiyuna kamu lete masokode makulu maji provincia, anu kuna kuita matatu, sofala manika, menengera no inyembane. Kuverengwa na kuna jiri kondini Bartolomeo Funyu, kumuchini chobepo munova na Carla Kombe. Iva inetuso. Atechito kamutamupi kwa masoko edo makulu maji provincia anakona kuita matatu zino takumupa amweni masoko omuno munyeka. Ngozi jomustaka ndijona kamu jaulaya nyamwaka uno omuno mu provincia Yesofala kwa mutengo kamu unakona kuita makumaviri ovandu. Tingada kamu kuita mufananiso no gore da pindari ngari kamu yona yondoyo kwa kava kamu bavam kushituluka kwa mutengo unakona kuita mushano. Soko iliwale, ndiruna kamura gonde sono mkuru wane, antunga marira kubede delimwe kana kambirinya, inopekeja mpangiru ya kadakacha kufira ko kambirinya yo mabasa, o mapolisia kamu anamunira shutaka su ino provincia Yesofala va Arnaldo Gouka. Papi, mananga kuti, kutuluka kamu ko mutengo uwane, jaitisa kuti mabasa, o mapolisia kamu anamunira ko mabasa, o jitaka usiku na masikati ndivona manova kama shupindirira vashipeke jambangiru kadakaja kuna vateke nyevesepo vo jifambo muno muprovincia nozo ndozo unyenge jire kavo pomwe pokamu nukutamika kovantu avawari nisona kama mzirikuwa timuisa timuisa vakuru vakuru vantunga mle kama kumabasa o jitaka muno muprovincia Provincia ino Yesofala, ndiona kamu ilikuwa pa Meyash Finash, po mpikizano kamu onyala unozu ande bori, o mutambo ochi vanarume, mukate mpikizano kamu unozu Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolar, e kwape mutambo uare kamu ndiona urukuwa mu provincia yo inyembani. Adeshe kwa tachino kamu Yesofala, cha wanika estatu chino choviki mukati, mkunyisa kuna provincia yo Nampula, no magolo kamu anakona kweta makumaviri na nomwe. Kwa ping, shikwata ichi wale kamu ajizivi kwenisa davi huavo kuna shikwata mcho Nampula. Na mpikizano uwari, provincia ino Yesofala, ya waneka kamu na mtezo wa jino kuna kuita gumi na posa, kwa pichava kamu chishigondesa. Livi elushpiri, tingada kamu kuita mufananiso no shikwata cho provincia yo Gaza, kwa pindichona kamu chava chishuonika, livi lukutonga mira. Ate mpikizano uwari, ndiona kamu waizu kana wavoneka. Divi no divi kwapi zvikwata zviviri izwani zvona kamu zvava zvishindundira na sure kwapi zvetisa kuti zvive zvishwanika pambeji sure ko amwene masoko omuno munyika zvino vapurukire ndikana vhara chimusambiki takutanga no omasoko omaji provincia anokona kuita matatu sofala manika menengera no inyembani ndakwenda zvino mu provincia inyembani no soko linoti provincia iwali kamuro inyembani Mutengo omajimai alikubatwa nontenda yotavi ulikuwa ushangajereka soko ili rakuza jisona Armindo Masinge
1: Muprovincia yo inyambane kurukuoneka kukwira kumtengo omajimai anobatwa nontenda yo mbereko ikankurudukolu uteru mukati mweji mtanhatu jutanga jurino gore majimai anokwana kuita zuru zviviri no mazera mamvumbamwe vakava vachibatwa ntenda iwari iyo mbereko soko rarekwa kuna mabasa o Radio Msambiki mpashter kumbe tekniko mabasa o Johome muno mu provincia yo inyambane shter kumbe vareva kuti mtengo uwari wakwira ngupa mazana matatu kunga izo mfananiso nogore rapinda ngati zvenye mazi avo
2: ka 2026 kumekane chitsongatsonga lecho makangro nge mavia positive ya 2979 vasati vanga kumekana vapopuliwa chitsongatsonga lecho kangro doko endau ka mama lavanga populiwa jolo ka 2026 anumeriku lilinyana ka 2643 brai ku 2929 kwa faltar ku tsongana brai ku 3000 endau ina tsaka ku mama nja azvitiwa ko valakanya ku kula ku afamba achipitali pra ku avakambetela mabaji lava tsongatsonga lecho kangro para cá o mano lá vanga com uma mobilidade lá não tem que contratar rio aí com a maçã do saúde.

0: Shadaro vapurukiri vinadikana mraji Msambiki itamazwa masoko makuru o maji provinsi ya nakuna kuita matatu sofala manika menengeda no inyumbani. Nguva ndi jona vumba mojo siku na msesu wakamu jino kuna kuita makuma shano na msesu wa mtatu 21:53. Waro takwira jumkati mongoma kana mumbo jedo kamu jaku siyana siyana nda udani nchapa kuna kota Carmona achite Malaysia ngatiswe.
1: Lele simu yita lika mwena pa msambikano mweke.

kire kuna nguva ndichana hajo kana gumi josi kuna mseswa jino kuna kuita hajo kana makumaviri na mseswa munaumwe 22 horas e 27 minutos drukumupanyi apa mumbo kana kwa machedo kama mjoku siena siena husiku nyamasa mangange sofala manika menengira na ingimbane kwenda kuimba kwa Mr. Bawa Chete Guillermina J. Press

kere nguva ndijona gumi josiku nomseso kamujino kona kuita makumi atatu nomseso mshano ndiwaz 22 horas e 35 minutos kuimba kwenka kwa JC gine so

0: Radio Mosambiki.
1: Mwaimu ndi modi ifitafika mbwe hanya kucheza pantukozi. Ninga ndi nsambu atu lero mabasa atu anatiasiane na nsiku zinango ngabi. Anatiasiane pangono basi pangono na kutilero ndi siku ikulu ya ife hanya kucheza pantukozi. Sapizua kale, wah! Mbuya Adamu, Mainuemia, Vovo Mininu, Anzanga Onseni, Sumane Damala ishi. Akabwela mbakati chenjeza bazi kutu wa sumane nafuna kuza dia 5 ando onsene natuwa kumanikane ku aeroport ya zafika diliru nsiku ya chishano ya mwesunu wa liru timize ipano ndikona kutu wa anseni anzanga masogola anseni anzanga zinchi alikuwa aeroport timize ipano natitipite nchivirana na anzatu wa kumanika ku aeroport tinga mapepu matima musana gede mbati pasambangu ambianji kusasanyina yu kweku penseni tinapiva timize pano ninga mwanzulero ife nya kucheza pantokosi si dabwela ndeke ni time dinanzanga puno mshtuda Radio Mosambiki timize pano mbozi na mbozi anati alongi zina

0: Muimundi modi wa tama chimira zimu santu. Kapo ninga ndalonga kala kuti ife nyakucheza pantokosi sidabwera ndikeni tayo ndinazanga muno mu studio Radio Mosambiki mbati konda kubanzizi pia didi tipangizike azinja tiziwe pino tiliangasi muno mu studio Radio Mosambiki para kuti kone sepekera mabasa atwa siku ya lero kapo anzanga bondia
1: machibese didi mbuya tambo
0: ninga
1: ndimwe nsogoleri waifu tonsene marokutora tinaoneka munu munyumbe mpepo
0: takuta
1: makulokotu na kubwela kwa nukwaleru na kutisumeida marukena mipi ngwe tangwe ya maitareza sa gwati
0: muimu
1: na kusuwekira kwa mwana mbwenye mwakumbatira na takumbatira na pabodzipeni na kutipepa ningaona pa nyumba pana pa maitareza nchintaro chibodzicheni
0: chibodzicheni anti
1: tuwela mbwere kunu beza pasa ntetemezwa na ifembu takakunu basa tepata na kutimukevesira mwenye makamaka chakutoma na perekata kuta na tangwa kulwa kulu wa nyumbe mpepu mbatitonya na makordenadori ya tumbu wa kucheza pantokozi mbuya damu, mai noemi, mai gano, mai jimeralda, mai zaina, tisazua kutane wa jandi wade na mansensemi la kukampu endeka makamaka kwa aeroportu.
0: Mwemondi mwote.
1: Urazino alinawanawa, tuwela kutasanyi lipensani nga pina funika.
0: Mwemondi mwote.
1: Mwenye, mwemondi mwemwene, perekata kuta kuna alonseni makamaka na funa kutivesera, una kutipurtana. Ma makamaka machibesa nsikwelewe sabudu makolokoto kunimwe lekani kugona leru ngafuna ne mbozi kumona kuti agona ne chitulu bwera kweni
0: anti
1: anafuna gona ndaka gonera report mbakwati mantache nde report leru ngabi kuti munthu nagona pa nyumba mbonye mndikonda kubanzizi ndini wanu wanzulowero wakudzika makamaka na dzina yashi kutasikane nkali wa kuchisa cha kudondo mwenyine ndabwera pabodzi na nzangambo limunu mbodzi na mbodzi anazalongambo dzinachi twera kudi zapati njira zatu nafuna kutife tisogoli na tunsikwe lero
0: takuta nzanga
1: takuta nde
0: kundi nangu machibesa didi nzanga
2: machibesa didi
1: lero mja kutema tema pyo kwa pyo kwa lero lero nsikwe pandu lero nsikwe pandu nsikuzishanu lero
2: pandu ine tsanza yapyanga basi nakuti nsadziwo kuti timize pano ndiri ku sosasosa ntezo
1: ntezo ndimwende soliri
2: kwe kuti solire khakhakati wa kwe kumphenendo alipo
1: ya mbuyangano
2: panaonekera mbuyangano panasiwe kamphenendo ndimo mwenedi aha machibesa didi ninga mbuyangano mbuya kafuna kulonga mbuya tambo andimutsa machibesa didi nzanga alinkati mwashuda radio mbuya pwatakinyu machibesa didi aveseri a radio msambiki machibesa didi kuna habari onsene anapita pa programa ya kucheza pantokozi machibesa didi kuna akadamu onsene ya nyumba mpepo ya radio msambiki machibesa didi kuna akadamu onsene anatsogolera programa ya kucheza pantokozi lero ninga sabudu tachemerwambo pabozi twero kuti kwanise bwera za chitabasa ya siku ya lero sakaninga munthu anakhalana napya nachi kutali kutali tai ngafika ntsiku panangu nja phwando
1: ninga ntsiku ya Kisimisi mbichindende mana nacha kwafika ndisuli ali Zimbabwe tongwe ntsiku ya chibali ndajira papi
2: ndajira kubodzipenda
1: ndiwera tidingani tinadingana nyakutali mbatidziwe fembidzwa na kutali ife mbutimize
0: pandi natikumanikana kwa aeroporto
2: mwaona tu sasa wambo ningalerombo tachemera tonsene tilingati mwashtudio radio nakuti babatu tambo tichemera lero lero nkhabe lero tonsene safunika kumanikana
1: kamtina kwambi ku
2: nakuti tinakwambi ku tawo ife nakuti mwana wakubvera ndule angapangwa pinthu na babachi machita ife tachemerwa tapanisa kubwera chovaduzi torokonise bwera kava mwendi mwemweni mphyanji kudati chemerera baba tai
0: ahidi brigadu kakamwe mbuya Sergio nakuti mwandilemeza
1: Mbuya tambo
0: mbuya
1: habiba sosweka nsogoleri
0: chipo
1: uwe nsogoleri sinsoru
0: yandi
1: mpina vimu makarva minerasa buka mwatizi 40 karuaji sasente sakugetwa nansoru
0: nansoru
1: nansoru tusimwe mwe muda tina tuseni nsoru atumbu si koordinatore tamo
0: mwe mwendi mwode
1: mwana nsoru atundi mwe mwendi nsoru anumbu akula kulumu ndi koordinatore
0: brigade brigade kakao brigade
2: hapo mbandikonda kubanzizi yanga zina ya mumbu ndine Serge Domingue Shweki. Kudabulukeni na zwa kumaka ni mbuya ngano anga pita. Anga kana mwai leru mba pita. Anati alonge kudabulukeni. Takuta mbuya tambo.
0: Brigado, brigado, brigado.

0: ora chininga talonga kale kuti wambu ya coordinator na United Berisiri mbangu hapa ulendo da chiteo pabuzi peni na nzatu kwenda ka perekira nzatu adagwera na nyatu asumane da mala ishi maitereza da isagwant wati kona kuti iwo mbu ya coordinator afika mbu ya coordinator match base ya didi
1: Match
0: base
1: ya didi. Match base ya didi mbumba nseni na tivesera match base mnyana.
0: Amen. Match base ya didi. Match base ya didi. Kapo tipangiri munyafa liru wachiru watana munyafa.
1: Munyafa tachiru madidi. Pana hapa ndi kumasa sangira. Pashtanga ili manga. Nepa shamu zizi na wange ndiri pansu wafu ndi funge nsu utepa. Itamanga ili ndi aeroporto. Ika kama sembe kapeza mbwanza tu alipeko.
0: Pasopu mbu ya pastor, pas, mbu ya koordinador, pasopu mwe mwenyava na ndududu.
1: Abe wa, watu safamba nazi mutamana matiro na pastor padrito. Nzimu, nzimu,
0: ahei, pepa palonga, ahei.
1: Ikapezani na maeno eme ya kweko
0: Andi
1: Ukatisha moto mguni tani Tutera mguni
0: Ame eugenia mwadi chitira samba Timbu ya tambu inembo jati mizi pandu kubuka Jani kuenda aeroportu Nguni ya mwasaka kale ya nguni?
2: Wea, anina kapanula
1: chumba ni mtani. Nguni, nguni. Nikatala basata mbati ya fazi.
0: Andi.
2: Andi. Mbuya draboy, alonga kale hata nabuzesa nguni rae mbuya draboy? Wai, na kufika nkomboyo. Mbukana sumutarara.
0: Mamuni. Alright, mbuya koordinado ni? Asumane damala ishi tukona kutiwanya kucheza pantoko zonseni akalira peza nzatu maitereza daisa guanti mataduru. Ine sabizo kutiwa oneka nzatu angase nda kaperekira maitereza daisa guanti. Kapo ndi angase adabulikira kwe kumafambata nulendo dendemu payambu ya koordinador bundia.
1: Bondi ya kachikairi makana ya mfala na datipasemu ya kutukalisa Ifedi na kuvambangwa mwuradi mbizitiketa Na nyato ya kwera na mewati Tereza Abdaya Sagwate Taoneka antu wa kupana makumawiri mbizitika mwendo na mwendo mtina kapeza mewati Bukira kwa nyumba mpaka kumasie Mbizibuka pondo kumasie mbizibuka kwa nyumba Kafamba mwadidi mwene mwungu watipeza

0: Kapo Nzanga Sergio.
1: Oya.
0: Nzizi, muna nzizi pepo pino ngapi?
2: Kasi hapa tuone nzizi ndiwe chichiti na wapindi makumashano na manaye. Zero raish isinkwente kwatru mnino.
0: Tanzanga, takuta, takuta. Sipia didi, ife tutumefika kwa aeroportu pangono, tive mafala pangono na mbuya na mai Eugenia Gano na kutia wene ja kumanika kwa aeroportu. Simo Tanzanga?
2: Ah, mwemu muna longere, mwemu ni muna ndikomera maningi, mwemu na kutindi kufa mbunu zanga. Hezi, Ndikuzifa kwadi kupangiza kutu kwa aeroportu kukunungira.
0: Andi.
2: Mpiamasi kutijite mwendo mpaka
0: kwa aeroportu. Ahidi, mbati sati fika kwa aeroportu chupia didi cha chimiri na nyimbu. Ishi, tuma kwa jidusa pangono makina pezata.
2: Aha.
0: Ahidi, mayo ujini ya gana. Ahidi, tuma kwa vinisa pangono. Ahidi. Ahidi, nyimbu sisi kwa aeroportu.
2: Aha.

0: zanga nzizi
1: nzizi tingena kaudinga pano ndi makamaka ndi ubodzi na mapindi mafemba sanza umaora i 9 minutos
0: umaora i 9 minutos alright kapo zanga Sergio mbuya pataki munati mchize pang'ono apa na mai
1: mwemu ndimo
0: kazi nkulu mai Mariamu Musa Mavungire
1: mwemu ndimo
0: ana mafala pang'ono basi ativunzi fika kuda chitanzatu kweku alright chizani nao pang'ono basi
1: si machibesa didi mama
2: Bom dia,
1: Matera. Tachero penombui mama, penombui mwembo.
2: Tachero amba.
1: Mwembo ndi mwene, ife. Tili kubwera, mbiti kuanda mirane, tuhera kuti makamaka, tive. Mafambiru anzata, tabwela kwe kuza kukumbatirana, pukusana misozi. Tiwone kutimbo mwasalatani, mwonero anumbu, nditanimbu. Pia makamaka sadzua kutinsikwine mkena miso zikurukuru nkabia zinja donemu mbwenye pelu menshu tinomosiren pida kwa nisemu kuona ukumulikulira uku mbamuona mpianji pia kuchitika na kutitirikuno tive mbwa nzato la bwela pepo akale mbu na mpamfu tira kutimangwana pinga zone kapontombo tonseni chitipontu gumira sisi mama
2: Inasimba kuti mulungu ngansi.
1: Mulungu wampanga.
2: Anyanyu kuchita pra naini basi kari pra andu. Kumenena kuchita. Kone. Nchita nkinai. Derepenti nga tani. Mana kaya tani. Nanilunga ndipasene nderese. Ndipasepepo. Nindi akasani nime nkorajari. Nime mwini nini manangaza. Darunga mbakuwa. Manangaza nhaba ngira mati. Manji na kukonda kuoneka kuru pa bozi bozi ya muna manji na ufanika kwa umangira magia.
0: Mwemu ndi mwode.
2: Ya pasta inderetu ate ya sika lipa ya damu na mai wao. Katisika, nikikeza jinsene, mbandika sila mhangwa, nikibandika mbo kwa pasambri. Nalamuka, nikikeza mbaenda. Mba kutumungu mkansisi. Aweni akwanise basi na kuchita mabasa nangana nea kwenda na kwenda. Ndi anji sabudu ya kwanade nzizi. Aweni anzatu, anzaburu kiradu. Kachita mabasa komu jesu sere kutoma, atemu pakana na kumalika.
1: Makolokoto.
2: Ndisa simba, kutimungu mbansisi. Aleke chitira ine basi. Na anzangambo pingaoneka kusongoro kwa ndima. Sempre awene tenseni tukanisi kukhala na chikonde kimuzikeni. Ndisa simba mulungu ngwansisi ndikuntokoza kutomera kwa lero atena kwenda na kwenda. Banyanyi na kuchipeza basi. Ndikuntokozani.
1: Mwemo.
2: Kajabera mkakuru wanga. Ndikukulambo mabasa kwa anamuna. Mbakwa nisambu kuzikira ndini. Ndikukirika. Ndakuta, kuna mabasa osene, andaoneka mbachitika, kuna cheza kwa ntekozi.
1: Mwemu ndi mwene na kulongera kuti, ine ndiyo njira yatu ya kukumbatira na kucheza kwa ntekozi, bukechecha kama ni ngandi chikirishitao chida pandefe na tangwe kuverana kwa ato. Ndi naipi tisalonga kutipansi kweleru, tonsene, sibasi kutitona ni nyatu atai. Tuwanane ni purike panyatwa, uya likulira, uya likuja, majeru achi nkabi kuja antu mba tsanza ya tai. Sajana kuja misozi masu ndendende, ungalangananza kumasu ndendende, panangunsu odo na kunyezera. Kapo pepi papita ni makaliru wa pansi, ndinjira, titsamba iwisi, isakala nzuru ya kuma mbidoda na kutimwana. Saenda mai pai mbasala. Kulonga mdi tsamba yuisi na idadode. Kapo, ndi machitiru wa mulungu. Ifitepa, ndi naipi tukupemba kutonsena kucheza pantokozi leru. Tendikaonane kwe aeroporto. Tuera tikumbatirane mbozi na mbozi. Tingaonane mbalonga kudabuka epa. Nsiku tingacheza pantokozi. Ngana ngalonga indiri kwa kuti. Tisadziwana jasimo. na kutifa ucheza pantokozi na taria tunjine ndi na taria tumbuleru tikuwe na kajia na taria tuku aeroportu kwa maino emia ntao ndi chaka cha kutituona tipu angasi tingafuna kutitifungi pontu chaka na zahitega pontu kunangu mituona na pontu mulungu mbatisogolera tuoni pinde kwenda kusogolo ifi ndi pepi kafune kuti TV na imwe na kuti mpangwa za mwazi kirambu kuna nzatu pinangu na pinangu pina zena kavuwa kwa aeroportu machibesi yanu takuta mama kalani na mulungu mulungu atipana kalambozi imo mulipe hii mungu pana kalemo mulungu atipabozi na imo pepo takuta takuta mai penu muna mpangwa zinangu so pereka munikiru na pinangu
2: kupereka mwenyekiru kuna hii kurewanga na hii wanapia anadasiwa akali manungu wapuwanga na famijambo idabuka hunjira makutu basika mwadidi na mwanankazo wapaiwanga na anache mbabuka vizia nyangoma kwa mbuya mwapa mbagwera mbalimirira basa nunganane njuku wa simba kutumulungu mbansisi akali manungu wapuwanga na pai pedritu na balanga nsene ungalengesa unabanzizi nukupereka mungu ngwansisi takoma nchiri
1: mwemu ndi mumweni na kuti tinga simba mulungu tiri kusimba mwapio nsene tukupereka ambu takuta mbitilekeni kugona tiwera kuti mabasatu ife kusitirikunu tisa nyeleze tisa kulupira mbwimo muna tivesera kunja ifu sakulupira imwe mwemu sakulupira FM kuti na mwazambu mpangwa kuno takuta kuna kwa mulungu na kumbetila itimizipana
2: kwa zoni kambu anta nangu mba zandi vunda hii mana Mariamu ane ya na mapamizeti ya famata ni inda tuwa ina ndi disperezarimu inzono hii ndi ndi ya kwa kuradi Mosambiki nambu kipiti njira ndakilekane zuzumika li chowele anenduri mwango munati mwikike
1: ikuine ndinjire kutende usapurike tingafa kuku kuna ntenda tingafika mbitutsuka maparato mbitutwela panyumba tingeta penseni penseni ntenda satende ukana mwemu
2: amen
1: mwona mwona mkutende usambwa na ngomba ngona pizindikiro ndanda ndanda ndanda chini kule mwana kukala kaninganyanchido nga kakutali munchera nga zatungiwa na ntepo manera na zanumbe chie seze kutiziku ikainyezele kadamara nte kwenku kukomera kutiziku ilipo
3: ende
2: atena kuigresha kwanga kwenye zalonga tisha inda tisaruli basa mulungu basi ya finali na basa ya ulipondo mulungu
1: kakuse iyo ndi basa mulungu pondo inene basa mulungu pondo inene
3: eh.
1: Takuta mwatitende usira.
2: Tako, brigada.
1: Takuta mama. Bitivisire ni mabasa atu kunyumbe mpepo.
2: Amen.
1: Andi.

ndi modi tamamusa na pana mai Mariamu Musa Mavungiri Bukira Matador ikuwe kukudaoneka nyatu asumane da malaishi ifemba nyakucheza mpantokozi tizisa la nduli tai utaenda kwe kukaperikira nzatu wawena picha na pana perika takuta mbu ya damumbu atibirise na mbangwa zunseni mai onseni anakuwa disa kumanika kwe ku ife tilimuno mustudio tinati brigado kakamwe pienseni tinapisi ya manja mai ntonga eka kuna mai terezambu daisa kwanti mkazi nkulu patani ntima makaliru wa pansi ndi tepo buku isativunza kutife pansi pano ndi fialendo tero tiripano mangwana isapizo kutitina isi ya siku ishi penu anatoma ndi mwana penu anatoma ndi nkulu maipienseni pialemba mbuku na kutina nsiku achi ife tine isi ya siku patani ntima makaliru wa pansi ndi tepo nkazi nkulu bondia maitereza daisa kwanti bondia nkazi nkulu.

0: wanzanga sipya didi taiti tumevambo mbangwa kundu ya kota nipenu liangasa dabusa kota mwizunu
1: pisafunika tuwele kutale na kubulusa kalina mpamfu
0: andi
1: azibo kutipindu piawa pia fika openu
0: kabi andi
1: chinalia kakwe ni no
0: imwe mwavungisa mwadidi maye ujene mwati wa eneo ntengo na longe mwishmu kunyinda kota
1: kota ya
0: awena kondera atu ati jichi pokota
1: unanipasa seru
0: anachivate
1: na zapiona ukeni anafuna zalonga pebi
0: mtengwa
1: alipo anafuna zapiona akonda maye ujene kinyonyo nyonyo sopi na longe ni pianga so mja festa
0: basi mja festa ni na longa pia kota kota ebi nada
1: maye ujene ndi achenje radi
0: alright apa titumechita mwendo kuna mbuyangano atibwede seripeno mdiangasi ya dakwanisa waponya kota mwizumu simu tanzanga
1: mwendimo
0: apambu nikona kutumbiangano afika mzanga Lorenzo Meki ngano bondia
2: Machibesa bidi
1: na radio duzi mwizane radio
0: duzi tayo
2: Boya kalirene ndibwezi
0: ibwezeni kwa sevirana
1: ne kufa kuno kufa kondu kweko
3: pinga panisika kuifunga kuifunga kweko
0: pinga panisika ifungeni kweko
3: ifunga kweko
1: iwa tafuna vipi wili kuna kweko
2: mwachero tano
0: mnafuru ifitachero mnafuru
3: rodo tere rodo kweko
2: ifitikwendo kongonu
0: ubale panyumba po ngondangano
2: Nkondangano alipenda gao kwa mwono kwa mwono kwa nyumba kwa bani nga manyalo zungulo
0: Andi
2: Adilengeseka
0: ni Alright Mbene mbeliru za kwa niswa zingasi mbene mbi
2: Nazona liru kwa mainweme maizadiri ntuni liru na wanana nkopi na mkupi
0: Mbela ni mwadida na kubwede sari nyankarabunyu
1: Alonga tileru muna jena mafafa mbene mbi
0: Ini ndakuvana mwezi udagwanda ule makavira na pepya pya mbenembenembe awene aka I bas
1: atina zabwera naye ku report napiona
3: leo achaya ntokodzi ati ya finango pa chirichita
0: kuna nseru nda matama byanga alright mbyangano
2: mboya
0: kapo Ife tukusakaziwa peno diangasi adaponya kota mwezi wa Agosti ushu. Na lembo adaponyambo para kutia vembo kutuwa nshukudu watu wafika.
2: Ahii,
0: pinga kwa nisika tipangeni peno diangasi adaponya mwezi wa Agosti. Bondia.
2: Majibese didi mbuya, mbandi zate kulonga kota, ndatambira kizuisi jinangu, chenkinu vanu pangono, chukukalisa pangono.
0: Pangono cha kusukwalisa kweni?
2: Andi cha kusukwalisa.
0: Ahee, chanji po.
2: Kizuisu ida tambireni cha kusukwalisa ndi cha kuti mbuya Sergio Paza asoekewa na mbali yao masumane da mala munu mbera munu. Apionseni ya mala maika apionseni kumbutu ya antazinji so yu azakandipanga leo. Leru inembo mpikambo pa kwa icha kuti andro anapivambo nwe akazaka unanae anachitambo mkumbatiro
1: kuti mwaza maloza
2: mwaza maloza
0: aweni alimuno mbera peno waliteti
2: alukumbwera leru alonga zoka nagona nzinda wa chimoyo Majibesi anu panu anate afiki.
0: Alright. Nakana wapabosi.
2: Mbale o mapongo, kubala kwa mapongo. Na mbale apai wawo mbu ya serisho. Na baga wongo adatisi hazo kandu mbale hao.
1: Natapifa na iwo. Tunaza kumbati rangabwela.
0: Mbrika nukakao mati mwasa malosa.
2: Tika enda isha kukota. Nganda idama lei na kinego Agosto
0: Agosto
2: adatumizira mbasha mbuya Adamu Seni Semetikaj Maizabeli Antuni Semetikaj Claudina Botão Semetikaj Pastore Petrito Semetikaj Manuel José Manco Semetikaj Mbuya Inácio Lúcio Tambo Semetikaj Mai Teresa Daisa Gwati Semetikaj. Mai Mariamu Musa Mavungire Semetikaj. mbuye mai Joaquim Joana Boca Majuba Semeticais, mbuye Batista Oliva Casquinha Semeticais, mai Marta Windy Chaima Semeticais, mbuye Francisco Zidania Semeticais, mbuye Sergio Pava Semeticais, mbuye Kizito Kanizola Chapo Semeticais, mai Mariana Misha Semeticais, mai Rosa Coma Semeticais, mai Joaquina Gano Semeticais, mai Antônia, mbuye Antônio Jambo Semeticais, mbuye Baia Sulai Semeticais, mai Luisa Francisco Semeticais, mbuye José Francisco Mbati Semeticais, mai Eugênia Gano Semeticais, mai Esmeralda Luiz Semeticais. Awa ndio abale ataburusa kota ya ntanda ya agosto. Ilero zuru patendeuka muntu mboza tantendeuki sandimbuya Kizito Kamizola Chap. Tantendeuki sa iyo aponya kota kasi tione zinake zinaki ndimbu ya João José Duarte. Mbuya João José Duarte asakalatisa duzi duzi na mbuya Kizito Kamizola Chapo akomerwa na mabasa na vao yu masumano nsena kucheza pantokozi acheza na mbuya Kamizola Chapo alonga ini vendikomera mbu mbuya Kamizola Chapo mbampasa njira mpaka atikati mnankuru. Awa ndiwa bale atabusa kota mbuya Vasco Kasikani ndi mbali au peleka mbuya ndi mwana mbuya mbuya mbuya naimu peleka mbuya Kasikani abulusa kota ya nyentu metikaji ndi kukubeka afunga chaka jino chanchamungu ne alkusiari vitae limbu ya zinao kasi tione hapa zinao kasi tione mbanko nda tasikani
1: andi zangariri angundu tasikani zangariri tunga kufuna kufu nga kufuna ona
2: zinao ndi Manuel Vasco Tasikani chungiratu kutini wano nkabi funa chiku na yari ni wano nisa funa ndipa
0: kuraji ni ukuraji
1: ndi tanguya ni
2: mbuyanga kuti nalanganira na chaka china funa kuza
1: mbuyangano
2: mbuya
1: ndi tanguya nji
2: teno
1: chinyoka nyoke ngonu ndesa kana na mpamfu maninge ya kupaira
2: nyoka ngono dai
1: agora ikulu fo ya mala mpango fo chingono cho che unga fadiswa ku no ya kusadisu za akusadisu
2: ikulu ndi kukuvenda kuti ya makubwa press
1: ya makubwa so ni fo ga menga
2: una ndilekera mwanangu
0: gabe
2: apumbaya abale adapeleka kota ntanda idapite agosto anangu atomera ja ntanda ino ya September peno ndinalonga peno ndasi kuti
0: imwe so mnalonga ne wa agosto basi
2: agosto ba.
1: Na tangu pindi pia tu piko namba pindi pa. Piko namba pindi pa.
0: Alright. Dakota ambapo mbuya ngano na kutipa sambangwa.
2: Ndimo mwenye mnanko.
0: Salani mwadidi ife tunaonana timizi pano pa aeroporto pa kunyumba kwa maeneo emia.
2: Tinaonana kintino vano pano tukutasamira magalavata magalavata mafinywa ijale ito mmanga magalavata
0: mwemo ndi mwadi
1: ande
2: awa mnanko kukajia kuriru kundi nudira gaji magalavata nkabi bintu ima imba na kabira kuma amafura mai batina
1: agora mbuyangano
2: mbuya
1: Huku garafateni mune manga na kamizete kucheza Vantokozi.
2: Mamu nangu, tiki nino kusistema jinkino. Ule manga na garafateni na makamiza kukwira.
1: Kapumati na onsena da mabulusa leka ni kaduwala. Taibwele sani ndo anaza fotokozi rapondi kwe kwe aeroporto.
2: Ndimu mwene, leo disisi ya kulonga, tikafika kwenye kutinangatoma kulonga ntanda zonsene zida tomerete kota. Ipa mpaka na lero, mba ntangasa na pagali, mba ntangasa na siyari. Ileo disisi ya kutinati honi wipapwesha, inoneka mbuna kimurambuzi jikaya.
1: Matakwa nyoka soneka.
2: Mbuya tambu, mbuya ngano, makuija, wilunga kwenye vyao basi. Lero inati.
1: Matakwa nkuko soneka diempepo.
2: Siku za mitambu mwamuna nkuko. Kwenye mitia bala nizambani.
0: Kapo nzanga ngano.
2: Uya.
0: Ya njite panzanga. Kweku kwa aeroportu mwenenda mwekeni. Hine linga bukapani kwenda Kilimani.
1: Hada.
0: Hine linga kwenda Kilimani mbuya.
1: Hada.
2: Mwono inati bashkulia.
0: Komboyu. Ine linamenya chiparaya paraya ish.
1: Funatawina chuma, funatawina chuma.
0: Ine ni kwenda Kilimani nzanga.
1: Oh. Oh.
2: Kilimani hapa, mbuya paza kazi wako tinamstakani.
0: Kupi, mbuya paza ngazi wa sambilira, parafika shindi unambuka Nyanza.
1: Oh.
0: Hawena sazi wako iwo.
1: Nefu na kwenda kukareni, kukareni Kilimani nenda mambani, kwenda lero. Ishe, unasala iwe tambura.
0: Tako tambu ya ngano, timize pa tunaonana kwa aeroportu nzanga.
2: Mbuya tambo.
0: Mbuya.
2: Pene bitu kadabalwa ninga kankani jinangu kadabeni kuti turu akali makayaya anabiana nkalamu. Siku zompena kapanga alengese. Mbuze ni mbaga mlengese katatu kosi. Siri, chatu, nai, chanu. Mbaga nangwa makwaja. Leru jisimu ya kukweka kukia ngana salunga kweni. Gana abusa.
0: Anatoma sogola lero ndimu ini na salida nduli. Munga dona no ndaenda Kilimani zanga.
2: Yindi ni mwanamo vibuya.
1: Karine na fanjira lero ngafika ne shopi.
0: All right mbuya ngano tinaona anatimiza panta kuta zanga. Na mwenyeka kwa aeroportu,
2: Basi, mbaka bendi vya nini.
0: Takuta muna wangisa maibati na pepo pa nyumba.
2: Brigado.
1: Kapunzizi pati ngenda kuhona ndi ubote mapindi makumatatu ama. Na umo ore 34 minutu.
0: Alright, difi nyakucheza pantukos. Na ubasa mbasatu. Kapuanzanga.
1: Aha.
0: Ini ndinati ndipe uke pango, no?
1: Aha.
0: Ndinati ndisire nzanga
1: Sergio
0: Mabasa. Nzanga kunja kumungandiva, no? Ndipaduzi hapa, ndina bwereda timize pano.
1: Neze tano, nyeze na kutipana besiri ya tupaparasi kwenda Kilimani. Na kusuzumi raba subutenga maenda ata.
0: Ini napanga na kali na mbuza zanga ngano. Angana muna sokola dimu mungano na nonda gwinya.
1: Oh.
0: Ah, waa. Chinchino Kilimati nenda na kami yao.
1: Kami yao.
0: Ani anakwata mama, baka yao papara nova.
1: Ah, ah.
0: Agora mkumbwe nga kutipate. Ine pa zulupene palona. Waka ni kuenda mbuya.
1: Nenda nyezere mule ndumu ya na kami yao.
0: Aina masantama ninafika nao Kilimani she.
1: Mbopa vashkulia rinkomboyo.
0: Okay.
1: Muito bem.
0: Takuta nzanga.
1: Takuta.
0: Ahe.
1: Nzanga.
0: Nasia mabasa nzanga.
1: Kamenye ni mhepo hapa.
0: Sergio.
1: Chita mabasa nangu.
0: Maona
1: tu. Munu. Kukonda kulonga kwe mwepano pa mbutini. Munu pa nyumbeni. Majumuli kundi nangu. Chita mabasa nangu.
0: Mwemo ndi mwoni.
1: Chita mabasa. Sanyira pe mangwa. Pe alero.
0: Endi.
1: Pe kweroportu. Napinangu. Chimizi bwera ponto.
0: All right.
1: Mabasa nga mala bwera ponto nzati.
0: Tepuli kusira mpando nzanga Sergio Larsen.
1: Mwemo ndi mwemo.

Veselia Radio. Tirinanziza pa kwa napo bozi na pindi makumanae na manongwe. Uma ora ishi 47 minutos. Hatita na pano mbuya nzanga mbuya tambo. Ninga nkadamu wa malokotore kucheza pantukozi. Hainda kapuma pangono. Basiene kuenda kasasanyira hanangu mabasa. Ninga musaziwa kuti tiri pasumana makamaka ya pandu. Kwando ya programa ya kucheza pantukoz. Ife ngabili mira ngabe vesera radio. Nakuti ninga mudalongere imwe kulu. Ya masu kuti mufambi ya wiri ya wiri. Nakuti mbozi ya ngagwa unangwa na kwani salamu sanza chitai. Ife ngondo radio Msambiki Beira. Tukusebenza pana michini yatu ya 344 metros pa banda onda media. Uma frequência mpaka 873 kHz. Nakuti kunyaminga tiri kuveka pa 89.2. Gorongosa tiri kuveka pa 89.9. Pano panzindo Beira de 96.5. Kukaya vesere radio. Tiri pa 98.6 MHz FM. Kuna kwa duolambu hapa nchinato uzuisi www.rm.co.mz. Ninga mwafa panu nzanga mbuya tambo. Ninga nkadamu wa malukotora kucheza pantokoz. Ati ndiri kusia basa pangono manja mwambuya Sergio. Basieni hapa andinati kutindi kwa nisi kubweserani. Njira zinafuna famba na basa ya mangwana tai. Ingatisa ziwa tukafuna kulonga makamaka. Si mangwana ngabe vesera radio. Trikulonga machibese ansiku ya lero. Tinati tukupangiseni njira zinafuna famba na basa kutando hiya ndeka. Kupi ndimbutu da sankuru atai. Tuwela kutikwa nise kuoneka pando ya nsiku ya leo. Yamaso kutitonsene tukwa nise karachete. Tuwela kutikwa nise kuziva mwamu mpunjira. Tiri kuchenjeza njira. Tuwela kutikwa nise kufika panzizi ninga unafuna kulongwa. Tuwela kutitonsene tikwanise kufamba na njira hibozieni. Tuwela kutikwanise hapa kufika nzizi ninga unafunika. Pakondi kuoneka hapo madodo tai. Pakondi kuoneka hapo mafalago kuti ine ipidalongwa nduli sida piva tai. Hapo mbia maso kuti nzizuno. Tikwanise kala tonsene chifupi na radio. Tuwela kutikwanise kuizesa hapa samba. Inafuna kulonga mabasa makamaka njira zinafuna famba na mabasa ansiku iyale.

Yo, ninganda longa ndati ndi zesi hapa samba inafuna kulonga njira zinafuna famba na basa ya nsiku ya lero makamaka kupando hapa kalani chete tuwele kutitikwanise kuziva njira panzizi unomwe na mapindi makumatatu mpaka nzizu sere na mapindi makumatatu unati ukalipo nzizi wakuti ale wonsene anafuna kuchita pindi ya pwando inafuna kuoneka lero kutandwa ndeka akwanise kugumanika ale wonsene pakwecha kupangiza kubulukira panzizi unafuna kubuluka anthu kubulukira nzizi unomwe na mapindi makumatatu mpaka nzizi usere na mapindi makumatatu onsene asafunika kuti agumanike akhale pambuto panzizi usere na mapindi makumatatu mpaka nzizi usere na mapindi makumanai basiene ndi mapindi kumi anzizi kupi panaoneka kumwanyikwa kwa ale onsene anafuna kugumanika pambuto ninga panzizi udalonga ife nzizi usere na mapindi makumatatu mbwenye basa ibozibozi inati kwanisi kukhala manja mwa mkazi mkulu Eugenia ndiyo anafuna kuchita basa ya kutambira pontho na kumwanyika ale onsene anafuna kumanika pambuto nzizi usere na mapindi makumanai panzizi usere na mapindi makumashanu mpaka nzizi ufemba unati ukhalepo apa nzizi wakutikwanise kuchemera nzimu kuchena tola kutikwanise bwera pambuto bwera zachenesa tai mbwenye nzimu kuchena unati apa ufike mwakubulukira mu mapembero mapembero mabozibozi anati azeswe pakwecha na makamaka apa mulangi wa programa ya kuchedza pantokozi mbuya Pedritu ndiyo anafuna kupata mabasa ampembero tuwela kuti nzimu kuchena ukhalepo pakwecha mabasa mabozibozi anachitika po panzizi ufemba hapo panzizi ufemba mpaka nzizi ufemba na mapindi kumi ndi nzizi unafuna kuti apangizwe ale onsene anafuna kuchita pindi ya pansoka wa kucheza pantokozi papuhando iwa nati ya pangizwe hapa akadamu ada tsogolera programu ya kucheza pantokozi kubukira pansiku zida makamaka fana kulonga nsiku idasiwa mpangu wa pakwecha na mpandi wa programu ya kucheza pantokozi mbuya vovo mininu mbaikwa anango akuti ya kabasibasi yene akwanise kupatirira nsoka mpaka nsiku ya lero aputukulonga panzizi ufemba na mapindi kumi ndi nzizi unafunao kuti nsoka onsene kucheza pantokozi akwanise kupangizwa ale akadamu adakhala panzizi unoyo udamafikulonga nduli mbapatirira nsoka mpaka nsiku ya lero makamaka ife nchizungu tisalonga direção interina iwo anati apangizwe panzidzi unoyo mbwenye anafuna kupata basa ishi kupangiza ale anaongefe direção interina pene pipiri manja mwankazi mkulu Eugenia Gan hapo panzidzi ufemba na mapindi kumi mpaka nzidzi ufemba na mapindi makumawiri ndi nzizi uwakuti ali onsene analonga pakati pa programu kucheza pantokozi nkati mwashuda rati kulonga malokotore anati yo akwanise kupangizwa pakwecha tole kuti onsene abale pa nsoka wakucheza pantokozi akwanise kuwaziwa basene na mazina tae mbwenye na nkhope basa ibodibodzi ya kupangiza ali malokotore pa programu ya kucheza pantokozi basa ine ili manja mwa mbuya tambo ninga mkadamu wa malokotoro onsene apa programa ya kucheza pantokozi panzizu femba na mapindi makumawiri mpaka nzizu femba na mapindi makumanai na mashanu ndi nzizi unafuna kuti asiwe pakwecha mabasa kundu ya kota tikulonga kobiri ina bulu sabalo onsene kucheza pantokozi
kukundukundu ya kota kubukira pa apa makamaka apa ndikubiri ya pandhanda zitatu mwenye abali onsene anakwanisa kuziwa lero kuti ndi ntengwa ncho kubiri ulekwanisa kusonga makamaka pakota mpaka kufikira nsiku ya lero mwenye tikulonga apa ndikubiri basiene ya ndhanda zitatu mwenye basa bozibozi inati ifambiswe pasogologa na kadamu wa malokotore ya kucheza pantokozi makamaka pa mbuya tambo pontu mbakala mkadamu anaonera kukundukundu kwa kota mwenye panzizi ufemba na mapindi makumanae na mashano mpaka nzizi kumi na mapindi makumawiri ndi nzizi uwakuti abalo nseni apa programa ya kucheza pantokozi pabozi na ale onsene tikulonga makamaka kadamu ada tsogolera nsoka kucheza pantokozi pa mapindi awa adamefu kulonga nduli panati paoneke makani pangono kupangizana kuti mbyanji pidafamba ninga munafunika nduli mbyanji pinangombo pida kwana kuwezwa papire pida mala kuchitwa nduli tuwera kuti tikwanisi kuona mphamvu za kuti tipate basa bozibozi kusogolo kwa ndima nzizi unaonga ife tikulonga nzizi wakupasirana makani unaonga nchizungu ndebati ndebati bozibozi alipasogolo ale wonsene anafuna kuonekera pakati papuhandu ya nsiku ya lero kwenye panzizi kumi na mapindi makumawiri mpaka nzizi kumi na bozi ndi nzizi wakuti ife titome kupumisa uzingo wa mulomo pang'ono tiwera kuti tikwanise kumwa kumwa madzi kupumisa pumisa pang'ono ndi manzi kupumisa pumisa pang'ono raiva na kuti panango nadzakumanikambo anango pepo na ntima wa raiva raiva unoyo unatukhale nzizi wakuti mbatitoma kupuma pang'ono mwenye panzizi kumi na ubozi mpaka nzizi kumi na ubozi na mapindi makumawiri unatukale nzizi unafuna kupangizwa mabasa onsene adafamba kubukira pantsiku idapatireo msoka usho awa analonga ife diresawa interina akadamu adasankuliwa kuti akwanise kupatirea msoka mpaka lero iyo anati akwanise kusia mabasa pakwecha akulembwa na lungefe nchizungu ninga relatorio. Yo anata ipangize pakwecha pabozi na ale onsene anafuna kumanika pambutwe na ili tulekuta kwa nise kuva mabasa ale adapatwa na iyo akadamu awa adakwanise kutsogolera makamaka mabasa pakucheza pantokozi mbwenye anafuna bweza iwerenga tsamba ibozibozi anafuna wanga tambu ya mabasa ale adachitwa ndi asesorio wa programa ya kucheza pantokozi mbuya Adamu. Panzizi kumi na ubozi na mapindi makumawiri mpaka nzizi kumi na ubozi na mapindi makumatatu unatu kale nzizi unafunapo kuti akwanisembu bwera zasia mafala pakwecha mkadamu makamaka tikulonga alipatsogolo pakati pa programa ya kucheza pantokozi kubukira ntsiku idapaswao basa kuti akwanise kuipata mpaka ntsiku ya lero iyo anati abwere pakwecha kasie mafala pontho akwanise kupereka basa ibozibozi danyingirweo kubukira ntsiku na ile mpaka ntsiku ya lero sabudu mwenye tikulonga makamaka apa nkazi nkulu Noemia wakutando yandeka kupi kunafuna chitwa pwandi bozibozi ndiyo anafuna bweresa apa mabasa analonga ife anafuna chitika panzizi kumi na ubozi na mapindi makumawiri mpaka nzizi kumi na ubozi na mapindi makumatatu apo panzizi kumi na ubozi na mapindi makumatatu mpaka nzizi wa midia ndi nzizi unafuna kuchitwa usankhulo kusankhula ale anango akadamu anafuna kukwata nsoka ubodzibodzi kucheza mpantokozi kubukira nsiku ya lero mpaka kusogolo kwa ndima nsiku inafuniwa kuti usankhulwe pontho anango akadamu pinga kwanisika apo pindineyo ya basa inachitika panzizi kumi na ubozi na mapindi makumatatu mpaka nzizi wa midia ndio unafuna kuchitwa mabasa
kusangulwa ale akadamu anafuna kupatilira pondo nsoka wakucheza patokozi mpaka kusogolo. Mwenye basa ibozibozi inati ibweleza chitwe hapa na mpandi wa programa ya kucheza pantokozi. Funa kulonga hapa makamaka kuna vovo mininu. Panzizi wa midia mpaka nzizi wa midia na mapindi makumatatu. Ndi nzizi unafuna kuti akwanise hapa kulimira zololo pasogolo. Tula kuti akwanise kupandirwa. Mbozi nkadamu anafuna makamaka tikufuna kulonga ale anafuna kusanguliwa panzizi wa usangulu iyo anati akali pasogolo panzizi tikufuna kulonga hapa wa midia mpaka nzizi midia na hafu iyo ndiyo anafuna kupangizwa pondo mbakwanisa kupandirwa nzizi unole uboze ndi kulonga nzizi unalongwa nchizungu tomada deposi. Makamaka hapa tukulonga kuliawa akadamu anafuna hapa kusanghulwa panzizi dolongefe nduli mbwenye hawa tukulonga akadamu atra panzizi wa midia mpaka tukafuna kulonga panzizi wa midia na wapindi makumatatu mpaka nzizi ubozi unatukale nzizi wa makani kupasira na makani kubulukira kuna ale onsene anafuna kuoneka pakati pa programa ya kucheza pantokozi pabozi na ale atwa akadamu anafuna kupata nsoka mpaka kusogolo kwa ndima na kuti amasa nghulwa poka poka hapo panzizi unoyo ni ngodolongefe hapa panzizi pangono panzizi midia na mapindi makumatatu mpaka nzizi ubozi panati paoneke kupasirana makani aneo tuwera kuti akwanise kufambisa basa ya panzizi onoyo mbwenye pakati pa makani mabozibozi anafuna kuchitwa ninga ndalonga nduli ndi ale onsene anafuna kuchita pindi ya pa programa ya lero papuhandu pabozi na ale anafuna kuti akwanise kusankuliwa ninga akadamu atwa panzizi ubozi mpaka nzizi utatu wakumaulu unati ukale nzizi wakutoma kupumisa pangono uzingo wapamulomu makamaka kulonga pabozi na kupumisambu ndimanzi pangono tula kuti tikwanisi hapa kumwamazi pondo mbati kwanisa kutafuna tafuna pangono pina sasanyirwa nzidzuno na anzatu kuti alikugumanika kuthandwa ndeka kusasanyira pwandu tukulonga makamaka pipi na chitika panzizi ubozi mpaka nzizi utatu wakumaulu nzizi unonge finchi zungu intervalu tulikuti kwa nise kuona almosu. Apo nzizuyu ndi kuliali wonsene anafuna kugumanika pakati pa mbuto ibozibozi unonge fukutandu ndeka panafuna kuchitwa pwandu. Panzizi utatu wakumaulu mpaka nzizi utatu na wapindi makumatatu. Ndi nzizi unafuna kupaswa mulomo mkadamu. Makamaka tirikulonga anafuna kala kusogolo ga kwa nsoka wa programa ya kucheza pantokozi. Tuwela kuti akwanise kusia mafala pangono ninga analongefe kuti ndi regenti nzizundu sechimera. Regenti ninga nkadamu wakutuma pakati pa akadamu nsene apa nsoka wakucheza pantokozi. Apambo kusogolo kwa ndima tikulonga panzizi utatu na mapindi foti kafuna kulonga panzizi utatu mpaka nzizi utatu na mapindi makumatatu. Ndi nzizi unafuna kuti nkadamu mbozibozi apaswe fala tuwela kuti akwanisi kuisia pakati pa makamaka abale wonsene ale anafuna kumanika pambutu neri pakati pa programa ya kuchia.